0: لیکن با من زیانی کلان رساندی. تپانچه با من 500 تنگه فرامده بود. با شنیدن این گپ نیاز ای آنا گفته با دو دست گریبانش را گرفت، زیرا او در قبادیان تپانچه را از یک آشنا و مهمانی روسش به هدیه گرفتن بای را با چشم خود دیده بود. تغا آخر تپانچه گفته خدمتگار با سخن به میان آوردنی بود که خوجاینش دم شو گفته دهانی او را بست. دانستمان که اگر تپانچه یافت نشود تاوانش را میدهی. آگاهانیده من بای واسه را. عملدار سابق به مصلحت انگیشتکش هم واقعی دوزد را به رئیس میرشب و حتی به حاکمی غزار عرض کرده برای یابانده گرفتن چیزی گم شدهش حرکت می نمود. بای به میرشب فهموند که تا مالی دوزد بردهش یافت نشود او از غزار نخواهد رفت، و اگر میرشب در کافتوکاوی دوزد و تپانچه مصالحه کاری کند او به حاکم و حتی به خود امیر عرض خواهد کرد. شبانگاه میرشب بای رو به نزدش طلبیده تپانچه را به او دراز کرد. این را آدمان من در دهی آخترک از خانه یک قنقرات یافته آوردند. خودی قنقرات دوزد گریخته بود است. به دست نافتید اما خورجین یافت نشد. اکنون شما جناب بای به نوکران کمتر خدمتانه دادنتان لازم می شود. آنها 3 نفرند. میرزای قاری سخنان انگیشکش را که واسه به او نقل کرده بود به یاد آورد و البته به گپ میرشب درباره دهه آخترک و قنقرات دوز باور نکرد. چقدر دهم پرسید و همتتان میداند. تمکارانه لبخند زد میرشب. بای همیانش را براورده 15 تنگه به خودی میرشب و 5 تنگگی 15 تنگه به 3 ملازم او دادنی شده بود که میرشب نگرفته این پولتان را به قلندرها صدقه کنید. شما را دعا میکنند. ما هم تو خالصانه خدمت کردیم گفته میرزای قاری را شرم دارندنی شد. قاری کور شده خدمتانه میرشب را 5 تنگه و حقی ملازمانش را 2 تنگگی 6 تنگه زیاد کرد. در بازگشتی به خانه آشنایش میرزای قاری به کاروان سرای در آمد. تپانچه یافت شد. خبر دادو نه خرسند و نه خفه به واسه و نیاز و چگونه یافت شدنی آن را طوری که از میرشب شنیده بود نقل کرد. با میرشب چشم گرسنه و آدمانی وای در واقع 6 تنگه خدمتانه دادن لازم شد. با تأسف ایلاوه نمود او و حالان که فقط 41 تنگه داده بود. با واسه گفت حیف که آدمان میرشب خورجین و دیگر چیزهای تو را پیدا کرده نتوانستند. خیر صدقه سرت خفه نشو. در قرشی من به تو حقی گلبانیت رو میدیهم. خواهی به خودت سر و لباسی نو میخری. حقم را در همین جا بده خوجاین. تابی خیرهش خیرتر شده گفت واسه من خرید را در همین جا میکنم. این یک تاو لازمی مرا دیدید چرکین شده در دست. شستن دختن لازم است. اما من پوشاکی دیگر ندارم که بپوشم. موکی رفت پایم هم لوچ ماند. یکان چاروخ پاروخ خریدنم لازم. خوجاین بعدی اندک سکوت کردن خیر پگو یکان کار میکنیم گفت. باز کمی سکوت کرده ایلاوه نمود. پگا بعد ناشتا براه می برایم. دیگر این که من در اینجا فهمیدم جنابی عالی حاضر در قرشی بودند. بریکابشان 1000 لشکر چندین صد عملدار و سپاهی. سپاهیان در واقع طالبی از پای نظم می باشند. اگر قلعه آمده ماند من از پاروبان ها می فروشم. در آن وقت تا بخارا رفتنی تو هم لازم نمی شود واسه. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.
2: صدبا مایا صدبا نی ادین یا نس طلبا کم یا بیل کم یا ستال. Все свое сполна.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: ماسو برسی و مبایسه ها
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. محسن نوری تاجیک صاحب دو مدال چمپیونات آسیا شدند. تاجیکستان نظام یگانه رقمی بازار مهنت را جاری میکند. در کشور حرارت هوا تا 46 درجه گرم پیش بینی میشود. شرح پورای خبرها. اومیلی بولاروی نرخ سیمین در تاجیکستان نه کارخانه ها بلکه میونه راه می باشند، گفت وزیر صنعت کشور شیرعلی کبیر. تاکید شد که برای قانع نمودن طلبات افزاینده به این نوع محصولات در ظرف 1.6 ماه آینده 4 کارخانه نوی 3 سالی سیمین و کار خواهد درآمد. باید گفت سیمنت از محصولات اساسی برای کارهای ساختمانی است و امروز وزیر صادراتیان از جمله به افغانستان کاهش یافته است. این عامل میتواند اقتدار کشور را در بازار منطقه ضعیف سازد. با تاکید وزیر صنعت، رقابت از جانب ازبکستان که در آن سالانه تا 20 میلیون تن سیمنت استحصال میشود در عین زمان شدت میگیرد. وزیر ابراز داشت که برای نگاه داشتن استواری بازار تصمیم گرفته شده است که در فصل زمستان در کارخانه های سیمنت تعمیر انجام داده شود و براوند مشخصی استحصالی در کارخانه های خصوصی تاثیر رسانیده شود. یک شرکت از کره جنوبی تصمیم دارد برای اثرگیری فعالیت کنی استخراج ولفرام مای خوری تاجیکستان 80 میلیون دلار سرمایه گذاری جلب سازد. خبر می دهد وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی کشور شیرعلی کبیر. با ابراز او این کن هنوز در زمان شوروی کار کرد می شد. در اینجا دریافت نمودنی ولفرام و مقداری نچندان کالونی تیلو امکان پذیر است. باید گفت مای خوری این شرکت مشترک تاجیکستان و چین می باشد. سهم تاجیکستان در آن 51% و چین 49% را تشکیل می دهد. گفته می شود پیشتر چین سهامش را به کره جنوبی فروخته است. مشزنون توجیک، فریناز عبدالایف و خوجه مومین خالف صاحب دو مدال چمپیونات آسیا در جاکارتا اندونزیا شدند. چمپیونات با اشتراک قریب 403 مشزنی 26 کشور تا 16 ایولی سال ادامه می‌یابد. تاجیکستان را در سبقت ها 11 ورزشکار نمایندگی دارند. در تاجیکستان در ماه آوگوست پایگاه یگانه الکترونی جایهای کاری خالی به کار انداخته می شود. در این باره وزیر مهنت صالحه خال محمدزاده خبر داد. این پایگاه داده ها بخشی از نظام اطلاعاتی بازار مهنت خواهد گردید که فهرست الکترونی بیکاران و معلومات را درباره جایهای نوی کاری متحد می سازد. معلومات از دفترهای منطقوی به مرکزی کارکرد معلومات وزارت مهنت انتقال داده می شود. وزارت انتظار دارد که رقم کنونی شفافیت آماری بازار مهنت را افزایش بخشیده، رسانیدن خدمات های دولتی را سرعت می بخشد و معاشرت بین کارفرما و جویندگان را ساده خواهد کرد. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری زیاد از 80 هزار نفر به مقامات مهنت و شغل اهالی تاجیکستان مراجعه کردند. از این شماره به بیش از 37 هزار نفر رسما مقام بیکاری داده شده، زیاد از 11 هزار نفر کمک پولی برای بیکاری گرفتند. وزیر مهنت ابراز داشت که در این دوره بیش از 40 هزار نفر صاحب جای کار شدند. از 15 تا 18 ایول در تاجیکستان بالاروی نظر از حرارت هوا پیش بینی می گردد. خبر می دهد اگنتی آب و هواشناسی. طبق پیشگوی هواشناسان حرارت بلند روزانه هوا در منطقه های وادی کشور از 41 تا 46 درجه را تشکیل خواهد داد. در نوحه های دامنه کوه و کوهی حرارت 38 درجه گرم می شود، در حالی که در نوحه دروز حرارت از 39 تا 41 درجه گرم پیش بینی شده است. در برابر حرارت بلند کارشناسان از خطر سیل‌های پریخی هشدار می‌دهند. بالاروی سطح آب در حوزه دریای پنج، زرافشان و بخش پیش بینی شده است. کارخانه اوبوکوریزی دوشنبه خبر داد که از ساعت 23 شب 14 تا ساعت 23 شب 15 ایول در چندی از کوچه‌ها و محله‌های نوحیه فردوسی و شاه منصور دوشنبه انتقال آب آشامیدنی موقتاً قطع می‌شود. سبب این کار پیوست کردن قبرهای نوی لایحه‌ای با شبکه آب تامین کنی در دایره تطبیق لایحه نوسازی کوچه قهارف است. همین طور قچوی آب در شهرک‌های از 61 تا 64 محله‌های گلبوتا 1 2 3 4 مشال آلاچابوف اوروم شودیونه معرفت کروبسکای 1 و 2 فردوسی اینچنین محله‌های صاحب کورون 1 دهقان‌آباد 1 قوشتپه 1 چلمهروب یکاچینور 2 و 1 مای شاه منصور تطبیق می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما. برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: پیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
1: همیشه من دارم این نقطه کوتاه که در مورد محتوای برنامه میگم و علاکه شما میدونید که کدوم بخش رو ما داریم. ما بعضی بخش های دیگر هم بنقشه گرفتیم، بعضی صحیفه های دیگر شب خبر جالب رو که فکر میکنم که به قریبی البته اونو پیشنهاد میشوند. خب اما امروز مثل همیشه صحیفه یک روز در تاریخ داریم که چند سال رو به امروز براتون پیشنهاد میکنم که به امروز ارتباط دارد. مثلا سال 2006 همین روز سرویس میکرو بلاگینگ توییتر پیدا شده است همین روز. یا مثلا سال 1903 همین روز در اتحاد شوروی سیستمی کارت ها برای خریدن گوشت جاری شده بود. یا امروز در روسیه مثلا روز گینیکولوگ ها تعطیل می شود. خب با کنون گینیکولوگ ها نمیدونم چیزی افت میکنن برای اورولوگ و برای نمیدونم فتیزیاتر و برای پیدیاتر ها، ولی بر صورت امروز روزی آنها در روسیه تعطیل می شود. خب باتر ما بخشی توپ سوال داریم، اینجا فقط سوال های ورزشی است و اکنون ما از سرشوی چمپیونات فقط سوال های وابسته به فوتبال رو براتون پیشنهاد کرده ایستادیم. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوع جالب داریم، شما هم میتوانید که مؤلف باشید. مثلا ولی بنویسید که کدام موضوع رو پیشنهاد کنیم، درباره چی صحبت کنیم، کدام موضوع برای شما جالب است، فکری دیگران رو در کدام موضوع دانستن میخواهید بنویسید و ما البته این موضوع رو پیشنهاد میکنیم. خب در بخش ارودیت همیشه ما سوال های جالب داریم، شب خوار داریم و امیدوارم با آنها جواب میدید. با دو سوال جواب دهید صاحب توف هستید. چند روز شنوندای ما بسیار فعالن، اگر احساس کرده باشید زنگ میزنن و صاحب توف میشن. در بخش صحبت مردونه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که برای مردها بیشتر جالب است، یعنی زن ها همونجا میتونن نظر خود رو بیان کنن، خب ولی برای مردها بیشتر جالب است. صحبت مردونه نام دارد ولی به این معنی نیست که فقط مردها زنگ بزنند. بانوان، خواهران عزیز، مادر عزیز، شما هم میتونید زنگ بزنید. خب در بخش کافی بریک ما همیشه در مورد کار و کارخانه و کارگاه ها صحبت میکنیم. صحیفه لذت فیزو عبارت است از معلومات در مورد غذا، صبحانه، غذای مردمانی دنیا، فایده و ضرر این یا اون مواد غذایی و مثل این. خوصا از همین چیزی بارت است برنامه ما، این محتوی برنامه بود و امیدوارم که جالب است و شب خوار است. در میان بعضی بخشوی دیگر داره مثل قربی اصور که بعدی چند ثانیه پیشنیاد میشد و من پیش از اون که برنامه را شروع کنم این برنامه را اول تیار میکنیم در ستودی الویده و در افیر طول روز یک چند کرد برای شما پیشنیاد میشود. خب من علاقه پیش از سرشوی برنامه این برنامه را آماده کردم و همین گونه باز چند برنامه سبتی دیگر هم داریم ما که البته پیشنهاد میشود. خواستا باز در موضوع گونگون صحبت میکنیم. من گپ و خبری خیلی زیاد رو از اینترنت در اختیارتان میگذارم. خب که بخشوی خبری رو انتظار نشده شما در جرایانی خبر باشید، یعنی فهمید که در دنیا چی گپ است. خب ما در مورد راه و در مورد نقلیات صحبت میکنیم، در مورد وضع باد و هوا صحبت میکنیم. نه خب شما این معلومات فکر میکنم که بسیار مهم است. خلاصا از همین چیزی بارد از برنامه ما، بیاید از قربی اصور و سرود شروع میکنیم و پسان بخشای جالبی دیگر در پیش ما رو انتظار خواهند بود.
0: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.
2: Курби Асур. Дар Азия плюс.
3: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Шояд зиндагӣ худаш вақте аст ки баробар арзиш бо пул бошад. Чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
2: Курби Асъур дар Азия плюс.
4: Сурдинал дар Азия плюс.

0: Alessia Plus. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
1: یروز در لذت فیزو که همیشه ما در مورد آشخانه و غذا و چیزا صحبت میکنیم، ما در مورد مارگارین صحبت میکنیم. چرا مارگارین کمکک بتر در بخش یک روز در تاریخ من به شما خواهم گفت که چی به خول ارتباط دارد به همین روز، یعنی به سنه 15 ایول. خوب باید گفت که بعضی وقت مارگارین و همون روغن رستنی رو ما با همدیگر آمیخته میکنیم، نه فکر میکنیم که یک چیز است، ولی بر صورت طرز استیصال اونو از همدیگر فرق میکنند. خوب و همون چربوی و روغنی که هست از یک دیگر فرق میکنند. مثلا اگر روغن رستنی یا سلیو چیدن یا مثلا از اینکه از روغن حیوانات تیار شود، خوب مارگارین اصلا اینکه از روغن رستنی استفاده میشود. خوب و بعضی موادی منفیت آور نیز دارد و این مارگارین رو میشود گفت که ایمولسی آب و روغن و چربو. خب و همین گونه او رو روغنی کولینارن جیر هم میگویند. و حالی نمودهای گوناگونیان وجود دارد، هستند، پیدا شدند، رستنگی و کاکوس و پالمه و نمیدونم زیتون و پختگی و نمیدونم هرچی دیگر. خب و باید گفت که همچنین به بعضی اونها میلوطن بعضی مثلا چربوهای دیگر تو چربوی حیوانات نیز وارد میشود. خب و باید گفت که نمودهای گوناگونیان وجود دارد، بعضیشون خیلی سخت هستند که در صنعت غذا استفاده می شوند. بعضی اونها طوری بالاتر گفتم اینمون روغن قنادی و کولینارن ژیر که برای مثلا خمیر و برای قنادی استفاده می شوند. بعضی اونها برای کرم و سوفله استفاده می شوند. بعضیشون خیلی مثلا ملایم هستند که شما رو در بوتر برود استفاده می برند. خب بعضی اونها برای مثلا تیار کردن چیزی در فریتور و برای نمیدونم پختنی نان و بعضی مثلا بلوچکا و بعضی این چیزا استفاده میشه. خب و همچنین باید گفت که تو کدام اندازه این منفیت دارد از ترکیبش وابسته است، از روغن رستنی، از امگا 3، از ویتامین هایی که دارد. خب و همچنین باید گفت که ولی مارگارین هایی که موثر هستند اونها با استاندارد های جدی تر تیار می شوند، اساسا به کدام یک ترانزجیر ها. خب و برای این کمکک ارزان تر هستند. اگر ببینید مارگارین از روغن رستنی ارزان تر است. خوب و چی منفیت دارد؟ منم چربویی که در ترکیبی اون هست خوب میتوند که برای شما منفیت داشته باشد و ویتامینی بیشتر داشته باشد و خوب و با همین گونه موادی با صفت ویتامین ها، مثلا ویتامین د، بعضی موادی دیگر رو ایلاوه میکنند. و منفیت دیگرش این کم بودن خلسترین یا سطح پایین خلسترین است و مثلا در کیوس با روغن رستنی مارگارین خوب کدوم یک که نمیدونم همون خلسترینی که از حیوانات است این چیز رو ندارد. خوب و از سوی دیگر این ارزان تر است، اینی که از نگاه اقتصادی هم اگر بگیریم برای پخت و پز و برای در بالای نان شکیدن و نمیدونم برای این چیز دسترس است برای همه و حتی لهایی که مثلا امکانی مثلا خریدی روغن های قیمت یا نمیدونم کدوم یک همین گونه مواد قیمت رو ندارند. ولی به هر صورت اینی که اگر کدام یک چربوی که اینجا گفتیم یا ترانزجیر های سنئی است، اگر نمیدونم کدام یک موادی ارزان تر اونجا وارد شده باشد میتواند زیان آور باشد. خب از سوی دیگر خودی کالوری بالاتر نیز میتواند با منفیت نباشد، یعنی بویش فربی شود مثلا. خب و همچنین ایلوه های سنئی که بعضن وقت مثل رنگ ها و ارماتیزاتور و کنسروانت هایی که با ترکیبی مارگارین ایلوه میکنن میتونن برای شما چی زیان بیارند. خب و البته پیش از خرید شما با اینی که بسته‌بندی اون باید اهمیت بدین که چگونه صفات دارد، مهلتش باید یک بار ببینید و همچنین ببینید که در ترکیبش چی دارد. مثلا برای اگر بوتیلبرود آماده کردنی باشد باید روغنوکی از 60 تا 80 دوره انتخاب کنید مثلا. خب و اینی که این چیزا بسیار در بسته‌بندی، هرچند که مثلا نمیشود که 100% به بسته‌بندی هم باور کرد، ولی به هر صورت این فکر میکنم که як рухи гівці ходатон нас. Хоб ва дієтолку мігуєн кі мас маргарин бо шарофати бахалі равгани кі растані кі дар таркі баш дурат. Метоян дам хошмаза бушад ва ба манфіат бушад. Хоб ва шмур аз баазі, масалан, голатуй ногу вору аз, намедонам баазі бімурі ва з інчізам гівц канат. Хоб ва ба хар сурат дар пухтупазу, дар ошхона інчіз, همیشه هست و زنو از این چیز واسه استفاده میبرند. و امیدوارم که در مورد منفیت و زیونیون خوب میدونید و صفت بهتر رو نیز انتخاب میکنید. چرا ما امروز در لذت فیزو مارگارین رو انتخاب کردیم؟ ما در بخش یک روز در تاریخ البته در این برای شما خواهیم گفت. اما حالا براتون اشتیاق بسیار خوب رو آرزو میکنم. قوت و توانایی بیشتر رو برای انجام دادن عملهای نیک و مسئولیتی که به دوش داریم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند. با آشخانه و سر دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا
2: سرخط خبرها امیلی بلو روی نرخ سیمنت نه کارخانه ها بلکه میانه راه ها میباشند گفت وزیر صنعت مش زنان تاجیک صاحب دو مدال چمپیونات آسیا شدند صاحب کرونی کره جنوبی فعالیتی کنی استخراجی مای خوره رو آغاز می بخشند. در تاجیکستان سیستم یگانه رقمی بازار مهنه جاری می شود. در جمهوری حرارت هوا تا 46 درجه گرم خواهد شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
2: عالمی دقیق،
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جانی اوچه رو می شنوید، برنامه که در آن ما هر روز در باره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت می کنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال های معمول و خطای های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی خطری بین مادر و کودک می باشد. یکی از سوال های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب نه. در ماه های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین میکند. همچنین بعضی مادران فکر میکنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمیرسد. در اکثر حالات ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی اوچه را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: 15 ایول است و اولتر از همه تبریک میگم اونهای رو که امروز زودروز دارند. براتون خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزا دارم و بشنوید که یک جای با زودروز شما چی سنهای دیگر یا چی رویدادهای دیگر بودند هستند. خب پیشکی باید گویم که امروز کنفرانس مطبوعاتی در اکادمی علم ها ساعت 8، در دانشگاه ملی ساعت 9، در کمیته کاربازانان و اویله ساعت 10، در کمیته رشد سیاحی ساعت 11 و در کمیته کار با جوانان و ورزش ساعت 14 برگزار می شوند. خوب، همین روز سال 1912 سید قول توردیف تولد شده، اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی، قهرمان اتحاد شوروی. همین روز سال 1922 تولد شده حلیمه نصیبولینا، هنرپیشه تئاتر، کارگردان و نطاق رادیو. همون یکی مثلا نسلی از ما کلون سلطر و حتی ما مثلا افسانه هایی که نصیبولینا میخوندن و معلمه فاطمه غلامه میخوندن و دیگر باز میخوندن، افسانه ها را گوش میکردیم و در حال و هوای این افسانه ها بزرگ شدیم. همین گناه شروع میشوندم. خورترکانی عزیز، امروز من به شما افسانه پنج شرط یافتا پرست رو نقل میکنم یا خونده می دهم. بود نبود و سر می شود. خب و یک دوران بسیار عجایب بود که فکر می کنم شما همون رو یاد دارید. سال 1929 تولد شده خال غلامف، خادم فرهنگی، سابق دیکتور تئاتر اکادمی درامای بنامی لاهوتی. امروز روز تولد شفقت شکوروف هم است، ادبیات‌شناس مشهور تاجیک. سال 1933 تولد شده گلچهره کمالوف، زبانشناس تاجیک. سال 1934 امروز تولد شده است نورالله عثمانوف، ریاضیاتدان تاجیک، دکتر علوم فیزیکا و ماتماتیکا. همین روز سال 1937 تولد شده. همین روز سال 1940 یک تولد شده نور تبارف، روزنامه‌نگار، دراماتورگ، وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان. خب و فعالیت ژورنالیستی خود را از کمسامول تاجیکستان شروع میکنند، بعدن به حیث خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا و بعدتر سرمربی مجله پومیر و همسلین. خوب و همچنین در تاجیکستان سوویتی فعالیت میکنند و اوچر کومخولاوی خیلی زیاد نوشتند و سال 22 در 81 سالگی دنیا را ترک کردند. همین روز سال 1942 تولد شده امیر قراقولوف، دکتر علوم کشاورزی سابق، رئیس حزب اگراری. همین روز حمید مجیدوف تولد شدند، پروفسور، سال 1946. همین روز سال 1948 تولد شده سیدقول شومالنگزاده، روزنامه‌نگار. سال 1953 همین روز تولد شده رحمان استان، نویسنده و روزنامه‌نگار. همین روز سال 1954 تولد شده بهمنیار امینی، نویسنده سرشناس تاجیک. خب و شما در مورد اوهو بارا و در مورد عشق سیاد و اسپی آبی و خب و همچنین سرمده و شاهنشاه در این مورد امیدوارم که شما میدونید و خوندید و گوش کردید، شاید چون اودیو کتاب هم هستن در این سمت. همین روز روز درگذشت استاد عینی است، سال 1954. خب صدر دینانی قهرمان تاجیکستان و نخستین پرزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان هم بودن سال 51 تا 54 و سال 97 عنوان قهرمان تاجیکستان به دست داده شد. همین روز مقبل شو عالم شو افتوال شده سال 1956 زبان شناس، دکتر علوم فیلولوژی و سال 1999 در 63 سالگی در گذشتن خوب شعرشناس و ادبیات شناس و منقد تاجیک علاخان افسحزاد. خوب و فکر میکنم که با این نام آشنا هستید و معلومات بیشتر دارید. ما با این موضوع البته باز برمیگردیم، با این صفحه برمیگردیم و چند سنه دیگر را که با امروز ارتباط دارد برای شما البته پیشنهاد خواهم کرد. اما هوا سرود میشنویم، بعدی نشر خبری، بعدی ساعت 8 برمیگردیم. ساعت دویمی برنامه ما بازم جالب تر است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
6: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают: даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хадди Дутой Пирист. Абруи Ин Ишорат. Кастанг Ной Хасти. Боят Хамида Рафтан. Бедил.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: ببین بیشونال و بیرخص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Муштанони тоҷик соҳиби ду медали чемпионати Осиё шуданд. Тоҷикистон низоми ягонаи рақами бозори меҳнатро ҷорӣ мекунад. Дар кишвар ҳарорати ҳаво то 46 дараҷа гарм пешбинӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. عاملی بالاروی نرخ سمن در تاجیکستان نه کارخانه ها بلکه میانه راه ها میباشند، گفت وزیر صنعت کشور شیرعلی کبیر. تاکید شد که برای قانع نمودن طلبات افزاینده به این نوع محصولات در ظرف 1.6 ماه آینده 4 کارخانه نوی 3 سال سمن و کار خواهد درآمد. باید گفت سمنت از محصولات اساسی برای کارهای ساختمانی است و ابراز وزیر صادراتیان از جمله به افغانستان کاهش یافته است. این عامل میتواند اقتدار کشور را در بازار منطقه ضعیف سازد. با تاکید وزیر صنعت، رقابت از جانب ازبکستان که در آن سالانه تا 20 میلیون تن سمن استحصال میشود در عین زمان شدت میگیرد. وزیر ابراز داشت که برای نگاه داشتن استواری بازار تصمیم گرفته شده است که در فصل زمستان در کارخانه های سمنت تعمیر انجام داده شود و براوند مشخصی استحصالی در کارخانه های خصوصی تاثیر رسانیده شود. یک شرکت از کره جنوبی تصمیم دارد برای اثرگیری فعالیت کنی استخراج ولفرام مای خورای تاجیکستان 80 میلیون دلار سرمایه‌گذاری جلب سازد. خبر می‌دهد وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین کشور شیرعلی کبیر. با ابراز او این کن هنوز در زمان شوروی کارکرد می‌شد. در اینجا دریافت نمودنی ولفرام و مقداری نچندان کالونی تیلو امکان پذیر است. باید گفت مای خورای این شرکت مشترک تاجیکستان و چین می‌باشد. سهم تاجیکستان در آن 51% و چین 49% را تشکیل می دهد. گفته می شود پیشتر چین سهامش را به کره جنوبی فروخته است. مشزنون توجیک فریناز عبدالایف و خوجه مومین خالف صاحبی دو مدالی چمپیونات آسیا در جاکارتا اندونزیا شدند. چمپیونات با اشتراک قریب 403 مشزنی 26 کشور تا 16 ایول سال ادامه می یابد. تاجیکستان را در سبقت ها 11 ورزشکار نمایندگی دارند. در تاجیکستان در ماه آوگوست پایگاه یگانه الکترونی جایهای کاری خالی با کار انداخته می شود. در این باره وزیر مهنت سالیها خال محمدزاده خبر داد. این پایگاه داده ها بخشی از نظام اطلاعاتی بازار مهنت خواهد گردید که فهرست الکترونی بیکاران و معلومات را درباره جایهای نوی کاری متحد می سازد. معلومات از دفترهای منطقوی به مرکزی کارکرد معلومات وزارت مهنت انتقال داده می شود. وزارت انتظار دارد که رقم کنونی شفافیت آماری بازار مهنت را افزایش بخشیده، رسانیدن خدمات های دولتی را سرعت می بخشد و معاشرت بین کارفرما و جویندگان را ساده خواهد کرد. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری زیاد از 80 هزار نفر به مقامات مهنت و شغل اهالی تاجیکستان مراجعه کردند. از این شماره به بیش از 37 هزار نفر رسما مقام بیکاری داده شده، زیاد از 11 هزار نفر کمک پولی برای بیکاری گرفتند. وزیر مهنت ابراز داشت که در این دوره بیش از 40 هزار نفر صاحب جای کار شدند. از 15 تا 18 ایول در تاجیکستان بالاروی نظر از حرارت هوا پیش بینی میگردد. خبر میدهد اگنتی آب و هواشناسی. طبق پیشگوی هواشناسان حرارت بلند روزانه هوا در منطقه های وادی کشور از 41 تا 46 درجه را تشکیل خواهد داد. در ناحیه های دامنه کوه و کوهی حرارت 38 درجه گرم می شود، در حالی که در ناحیه دروز حرارت از 39 تا 41 درجه گرم پیش بینی شده است. در برابر حرارت بلند کارشناسان از خطر سیل‌های پریخی هشدار می‌دهند. بالاروی سطح آب در حوزه دریای پنج، زرافشان و بخش پیش بینی شده است. کارخانه آب و کاریز دوشنبه خبر داد که از ساعت 23 شب 14 تا ساعت 23 شب 15 ایول در چند از کوچه و محله های نوحیه فردوسی و شاه منصور دوشنبه انتقال آبی آشامیدنی موقتا قطع می شود. سبب این کار пайваст кардани қубурҳои нави лоиҳавӣ ба шабакаи об таъминкунӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи навсозии кӯчаи Қаҳоров аст. Ҳамин тав қачави об дар шаҳракҳои аз 61 то 64 маҳаллаҳои Гулбута 1 2 3 4 Машал, Алачабов, Ором, Шодиёна, Маърифат, Крупская 1 ва 2 Фирдавсӣ, инчунин маҳаллаҳои Соҳибкорон 1, Деҳқонобод 1, Қуштепа 1, Чилмеҳроб, Якачинор 2 ва 1-уми май Шоҳмансур татбиқ мешавад. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
4: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Гості Радіо Азія Плюс.
1: خب بیدو من دارد چه برنامه امکان و دوستای عزیز دانایی که ما رو میشنوید شما بینویسید که از کجا میشنوید و چه خیل میشنوید کما که مشکلی تکنیکی و نقص تکنیکی است در پخش سیگنال این با سببی اینی که همون تجهیزات یا همون جایی که از اونجا سیگنال پخش میشد و شما اگر گوش میکنید یا آنلاین یا نمیدونم بروی دیگری اگر وخن هم میشنوید شما در تلگرام بنویسید تو ما هم داریم برای آگاه باشیم 88 4 0 107. خب بنویسید و خب در ادامه ببینیم که چی میتوانیم انجام بدیم. خب سرود میشنویم و پس اون کمکک بدتر باز برمیگردیم.

0: Коротко о главном.
1: В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Отечественные боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Азии. Южнокорейский инвестор возобновит разработку месторождения Майхура. В стране внедряют единую цифровую систему рынка труда. В стране ожидается повышение температуры до 46 градусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Хопсы пост порой достойны все разыски, ничего меняется, санки онлайн, что мы румешу на вим. Салман, вообще, онлайн, да, душан. Бехубас, навечно, фархот, навечно, бос, чана фарадигар. Ташакур, мигам, ва умедворам, ки, ами чизи бисер мухимас, вахты, ки, масан, шмо, дар, эфир, им гуна, вала, той, масан, каду мяк нухси сигнал, каду мяк, вала, той, дигари, форс мажори, румешу на вим, дар, хол, моро, гох, кинет, ваин, бехтарин, бехтарин, кормешат. Могу, шмо, джура, имку. خوب و صحبت رو ما دقو میدیم در صحیفه دیگر در بخش دیگر ما یک چند صحیفه داریم یک چند بخش از اون جمله صحیفه توپ سوال چون همه در باره فوتبال صحبت میکنن ما بخلص آمدیم که این صحیفه رو میگونه با فوتبال اختصاص بدهیم خوب و موضوعم با این چیز ارتباط خواهند داشت. خوب خلاصه صحیفه توپ سوال.
4: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
3: دو سوال امروز پیشنهاد میکنیم کسی جواب داده توانید صاحب توپ است. خوب این حدیثه در وقتی چمپیوناتی دانشجویان در کامیرون اوید با فوتبال برگزار شده است. چمپیونات میان دانشجویان در کامیرون چند سال پیشتر. خوب و وقتی اینه که پیش از اون که بازی شروع شود یک تیم کپیتان یک تیم یک کاری بسیار بی‌آدابانه انجام میدهد و برای این تیم رو از بازی بیرون میکنن یعنی که همون باخت تکنیکی اعلان میکنن 0-3 ولی همون تیمی که بوی داده بود و کپیتان این بی‌آدابی رو انجام داده بود اونا از این بسیار قنوعتمند بودن بسیار خرسند بودن نه فقط برای اون که در اون لیگ باقی موندند بلکه برای باز یک یا با یک خاطر دیگری چرا این کار رو انجام داده بود چرا این بی‌آدابی رو خودی کپیتان انجام داده بود تا همین گونه باختی تکنیکی اعلان شود چی مقصد داشتن اونها باختی تکنیکی میدونید که 0-3 است و ولی اونها راضی بودن از این چیز خب هم برای اون که در اون لیگ موندند لیگ دانشجویان با فوتبال این چمپیونات هم یعنی اونها برگزار شد و هم یک سبب دیگر اینجا بود چی سبب بود اونجا خب این سوال یکم سوال دویم یک وقت تیم گوتبورگ در شهر دگرفورس در شوئیسیا بازی میکنند و ایسای بازی کشاده نشده بود و یک خبر رو با اینی حملگاری دسته میرسانند و حملگاری دسته و خانم سبب میشود اما خبر که 4 گل بزند چی خبر بودن یدرست میشویم که خبری خوب بود اما خودی این فوتبال باز گفت که این خوب نبود یعنی او چیزی دیگری رو انتظار بود گب در برای چی می رود؟ گب در برای چی می رود؟ خب، مرامت فکر کنید و ما انتظاری زنگوی تلفنی شما هستیم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی که مجبور می شود میتونه در تو اختیاری تا من عجیب انجام بدید و همین چیز رو اونو نمیدونم چند روز در خوابگاهشون فکر کردن و روزی بوزی این کار رو پیاده کردن. یاد راست میشم که این در کامیرون. خوب سوال دیگر وابسته بود به دسته گیوتیبورگ، این در شویتسی است و شهر اینی که گیوتیبورگ بازی میکند با تیمی اینی شهر دگرفورس. خوب و حساب شده نبوده و یک خبری خوش رو با اینی حملگری گیوتیبورگ با یوخانسون میرسونن. خوب و او یک بورا 4 گل میزند و وقتی که بعدی بازی داور و دیگر رو میگن آفرین تبریک خیلی خبری خوش با تو تاثیر است، اونو میگد که این خبر من انتظار نبودم، من دیگر خبر رو انتظار بودم، من بسیار عصبی شدم و از این عصبانیتی بیشتر 4 گل زدم گفته است. خب چی خبر بود؟ پیش از بازی او همسرش همی برد با تولد خونه. خب و پسر رو انتظار بوده و همسرش دخترچه تولد میکنه. وقتی که در میدان اعلام میکنن که دخترچه دور شده است همه خرسندی میکنن و فکر میکنن که او هم خرسند شده است، از خرسندیش 4 گل زده است و بعدتر میفهمن میگن نه من بچه را انتظار بودم و با بسیار زیق شدم گفته است. یعنی در زیقیش هم تو توانسته است که 4 گل بزنه. یعنی به صورت این خبر نسبت به او به تاثیر نبود است. خلاصه این بخش نام داشت توپ سوال. اینجا ما فقط سوال های ورزشی داریم و اکنون در دوره چمپیونات فقط سوال های وابسته به فوتبال.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Музыка с температурой плюс 30.
2: Мокама как фурсат дорим барои наши хабари ва чанд хабара кутоҳ как баротон пешниҳод мекунам. Як хабари аҷиб пайдо кардам дар Британия, гудиса аҷиб рух додааст. Як ресторатор, як соҳиби ресторан, бисёр хафа мешавад, ки дар бораи ресторани ё дар бораи ғизои ӯ ҳар чӣ менависанд. Чизои нохуб менависанд, гапҳои нохуб мизоҷро мегурезанд. Ва ӯ чикор мекунад? Меёбад ҳамон нафароне, ки шарҳ навиштанд. ва аз камера мебинад, ки онҳо чӣ хӯрданд, кай омада буданд ва чӣ тарз аз ин ғизо ва аз фазо роҳат буданд. ва ин мегинад нашр мекунад. Паймон Замонӣ ном доштааст, 36 сол дар самти ресторатору дар ин самт кор мекарда дар графгарии Лестершир. خب یعنی با مردم نشون میداد است که مردم بعضن وقت میروان غذای خوبه میخورن اونجا بسیار راضی هستن حتی نشون میدن که همش خوب است ولی میروان بعد به خاطر اینکه از دست دادن میزاجون به خاطر اینکه راگوم زنوندن میزاجون هر چی می نویسن شما میدونید که در کشورهای دیگر همین اوتسف یعنی همون برخوردی که مردم میگذارن این چیز بسیار مهم است در ресторан ها در مهمون خانه ها در هر کجای دیگر و این ресторатор هم گونه یک ایده عجیب پیش گرفته است و میکفته میفته همون نوارها رو و نشون میداد است که ببینید وقتی که شما اومدید خوردید یگان چی نیست تریلکتون خالی بود اماش نقص چروبات گپ نو خوب می نویسید خب همین گونه ایده عجیب رو پیاده کرده است این فرد در بریتانیا خوب اما چی می نویسند در مورد سودشواری خیلی زیاد نوشتند در صحیفه خبری من در صحیفه خبری روسیه خوب و یک خبرم پیدا شد در مورد سابق پرزیدنت ایران در مورد محمود احمدی نژاد و مسعود رابطه او و اینجا خوب از جانب خودی خبرگزاری ایرانی نوشتن که خبر دروغ است یعنی میده کسی پرد میکند و مردم بعد دیگر نسنجیده این خبرها را میتونند که بعد تقسیم کنند خوب و اینجا مثلا مقاماتی خودی جانب ایران گفتند که خیلی این چیز هرچند که نیویورک تایمز هم نوشته باشد یعنی کدام یک اساسی واقعی ندارد اونا نوشته بودند که گویا که با مسعود میگونه چند سال رابطه داشته و کدام یک کارهای دیگر انجام میداده و در حبس خانگی از اون گپ خبر زیاد بود خلاصه و همین چیز جانبی ایران گفتند که اصلا این طور نیست و این مردم اینی که نسنجیدن پهن میکنن خوب و باز چی بینویسن من دست دست کنی بروها از چین به روسیه در یک ماه اخیر تقریبا 25% گران تر شده است در جمهوری دموکراتیک کنگ شماری اونهایی که قربانی بالا شدند زیادتر میشود خوب و در موردی اون نوشتن که من صحیفه خبری در موردی اون نوشتن که همین گونه یک مرکزی لوجستیکی امریکایی در کویت نیست چی به اون ضربه زده شد خب اما شماره قربانیان زمین لرزه ونزوئلا به 4,700 رسیده است و در مورد به فینال رفتن تیم اسپانیا می نویسند خب همچنین در سایل های کمچاتکا زمین جنبی به قید گرفته شده است خب باز چند یعنی خبر دیگر رو شما کمکک بدتر از نشرهای خبری خواهید شنید.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару Тереза аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
3: Мо суват рӯи дома медиҳем. Ин соати сеюми барномаи мо аст. Ёдрас мешавам, ки имрӯз 15 июл ва соат 9:08 дақиқа аст. Имрӯз чоршанбе аст. Рӯзи хубро бароятон орзу дорам ва худо кунад, ки як рӯзи бобарор бо баракате барои шумо бошад. Ин як андоза аз шумо вобаста аст, ки чӣ гуна шакл хоҳад гирифт ин рӯзи шумо. Агар хубу хуш шурӯъ шавад бо нақшаваниятҳои нек ва бо самимияту безиён ба касе, пас як рӯзи бисёр хубам ҳаст ва дар он фикр мекунам, ки баракат ҳам ҳаст. Хуб, аммо радио барои шумо нерӯ медиҳад, қувват медиҳад, ки ба дил хоҳ кор машғул шуда гӯш кунед ва дар ҷараёни иттилоъ, дар ҷараёни хабар бошед. Мо чанд сайфа дорем, мисли сайфаи Coffee Break, барои онҳое, ки дар коргоҳҳо моро гӯш мекунанд, сайфаи Соҳбати Мардона, хуб, сайфаи Erudit, сайфаи Сонияҳо, сайфаи Мавзӯи Рӯз, ки мешавад онҳоро бароятон пешниҳод кунем. خب امیدوارم که ما رو خوب میشنوید و ما با قسمت های دیگر با صفحه های دیگر میگذاریم. اینه شنونده ما نوشته است که در صحبت مردونه چی موضوع دارید. در صحبت مردونه ما یک موضوع داریم وابسته به خطاهای زن و مرد. اگر جالب باشد اطرافیان صحبت میکنیم. فرهاد نوشته است که امروز شما دیر کردید. نه دیر نکردیم. امروز وقتی که مثلا نمون کمکک نقص تکنیکی رخ میدید در افیر موسیقی پخش شدن میگیرد. لیکن از دیگر استودیو یعنی از دیگر جو. ما اونو که آنلاین ما رو گوش میکنن اونو میدونند که ما این برنامه ما پیشنهاد شده بود. خوب بیاد با صفحه صحبت مردونه میگذاریم. این بسیار جالب است و امیدوارم که همگونه ما در مورد خطای خود میفهمیم و این بسیار مهم هم هست. فهمیدن خطای خود، اصلاح کردن یا به دوش گرفتن این خطا، این از افضلیت های یک شخص میتواند باشد.
4: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردونه میکنیم. صحبت مردونه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: خطای جدیه که مرد و زن در زندگی صادر میکنن کدام است؟ ما گناه نگفتیم، خطا فقط. کدام یک خطایی که مثلا اون رو میشاید اصلاح کرد؟ خطای جدیه که زن و مرد در زندگی صادر میکنن کدام است؟ آیا اون رو اصلاح کردن ممکن است؟ میشاید که دیگران اون رو تکرار نکنند. و انسان ها اینه که همیشه در برای خطای دیگران دانستن نیز خطا کردند و کارهای خطا را انجام دادند. ببینید در ادبیات ما اینقدر می نویسند که مثلا همین کار خوب نیست، ولی بود نسل نو اون کار را با تکرار میکند تو وقتی که خودش به درک همین معنی می رود که آه واقعا در کار نبود است همین چیز. خب یعنی ما اکثرا با همدیگرمون باور نمی کنیم و اکثرا با ادبیات هزار ساله مون که اونجا همه چیز همین گونه در نتیجه سنجش و تجربه بسیار درست، بسیار نمیدونم موشیکافانه بررسی شده پیشنهاد شده است. ما با آن متاسفانه باور نمیکنیم، بعضی وقت انکار میکنیم، بعضی وقت اقرار نمیشویم. خوب خواستم امروز در مورد خطای جدی مرد و زن صحبت میکنیم. کدام است به فکر شما خطای جدی مرد و زن در اویلا، در زندگی؟ آیا آن را اصلاح کردن ممکن است و میشود که دیگران آن را تکرار نکنند؟ همین است موضوع. مرامد رقم تلفنی ما 44 6 107 107، رقم تلگرام 828 4 0 107 است.
5: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 динори Кувайт 30 сомонӣ, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва 1 рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст, ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Шояд зиндагӣ худаш вақте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. Чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
3: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
4: خوب، در این صحیفه ما اندیشه جالبی شما رو انتظار هستیم و همین گونه صحیفه ها خوبیش همین است که شما نظر خود رو بیان میکنید و اندیشه دیگران رو میشنوید. خوب، و همین دانستن اندیشه دیگران، گرفتن فکر دیگران بسیار مهم است. این بویسی تجربه میشد. شما این اندیشه ها را تشخیص میکنید، انالیز میکنید، میبینید که اونها چی فکر میکنند، چرا او همین طرف فکر میکند، یا چرا مثلا شما دیگر خیلی طرف فکر میکنید. من نمیگم که کی بهتر فکر میکند و کی نی، بلکه دونستن اندیشه دیگران بسیار مهم است. مثلا موضوع این است که بسیاری ها میخوان در مورد مثلا نظر دیگران رو دانند، اما دیگران نظر خود رو در اون باره نمیگویند، هرچند که شاید اندیشه‌های جالب دارند ولی بیان نمی‌کنند. خوب، اما در این بخش هر کس اندیشه خود رو بیان می‌کند. در بخش صحبت مردان اکنون موضوع انتخاب می‌شود که با مناسبت مرد و زن و با موضوعی که با مردها بیشتر جالب است ما افضلیت می‌دهیم. و امروز نیست همچنین خطای جدی که مرد و زن در زندگی صادر می‌کنند کدام خطا است؟ آیا اون رو اصلاح کردن ممکن است؟ میشود که دیگران رو تکرار نکنند. و چند نفر نظرهای خود رو اینجا نوشتند، من البته میخونم. خطای اساسی که اونها زن و مرد اجرا میکنند قریب که یک است. ما نمیخوایم که همدیگر را احترام کنیم و نمیخوایم که گویا پیش همدیگری سر خم کنیم. خطای اساسی مرد و زن همین است. خب این هم اندیشه درست است. بخوانم وقتی که زندگی یک جای شروع میشد، بعضی غرور و بعضی وایمه ها و بعضی نمیدونم این چیزا رو باید شکستن در کار، دیگه علاج نیست. خب اگر گویی که نه، ما سرخم نمیکنم، و مخصوصا اگر زن ها خواهند که مثلا مسابقه کنند با همسرشون، این عاقبت خوب ندارد. و ولی مثلا جوانان این طور که مثلا جوانان 40 سال 50 سال پیشتر بودن این طور نیستن. واقعا البته عوامل زیاد با این چیز تاثیر کرده است، و خودی تربیه، خودی مثلا فضا، اینترنت، نمیدونم اطرافیان، و من بسیاری ها تاثیر کردن با این چیز واقعا. و مثلا جوانان امروز جوانان 40 50 سال پیشتر نیستند واقعا. من نمیدونم اکنون خوب است یا نه، لیکن به صورت این جوانان دیگر هستند. نفر دیگر می نویسد که زندگی به خطا نمیشد، اما خطایی است که اون رو نباید کرد، مثلا خیانت نبخشیدن است. خب اینجا ما در مورد بعضی خطاها گفته استادیم، اکنون خطاهای گناه آلوده نیو، خطاهایی که مثلا زنها صادر میکنند. مثلا شنونده ما را ببینید چی نوشته است. خطای اساسی اکثریت زنان و مردان همین است که مصلحت زن رو قبول نمیکنند. این شنونده ما نوشته است که وقتی که زن مصلحت میده باید قبول کرد، یعنی معلوم میشد همین طور میخواند. و خطای اساسی مرد ها شاید گفتنی بودی شنونده ما که این است که مثلا مصلحت زن رو قبول نمیکنند. خب اما نفر دیگر نوشته است که خطا همین است که ما جوانان رو تیار نشده اولادار میکنیم، اونها همزمان زندگی رو شروع میکنند. این طور نمیشود. پیشکی باید تیار شد، پیشکی شما باید در مورد زندگی نظریوی اقلا معلومات داشته باشید. خب اینم فکری خوب است و خیلی شنونده ما نوشته است. من بسیار میخوام که شما هم بنویسید، اونایی که تجربه زندگی دارید زنگ بزنید بنویسید، شما اندیشه‌های جالب بنویسید، و هر خطایی که اینجا تلفظ میشود و گفته میشود شما یک بار فکر کنید که آیا در شما همین چیز بود و آیا میتونید اون رو ایواز کنید. اما من باشم کمکک بدتر بعضی معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم. مثلا چند قاعده همسر و شوهر ایدئالی، مثلا بعضی خطاهایی که صادر میکنند و باید نکنند، این چیز رو من از صفحه گوناگون اینترنت جمع آوری کردم، کمی بدتر در اختیار شما خواهم گذاشت.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед.
10: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهر استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برد. اون رو از دست نده.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
11: سوردینال در آسیا پلوس.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: بخیر، اما گفتنی خطاهای مرد و زن یا خطاهای مرد و زن در زندگی، فکر میکنم که این یک برای اصلاح شدن برای دیگران یک شپرگل که بسیار خوب خواهد بود. موضوع ما این است در صحیفه صحبت مردانه که خطای جدی که مرد و زن در زندگی صادر میکنن کدوم است؟ آیا اون رو اصلاح کردن ممکن است؟ میشود که دیگران اون رو تکرار نکنن؟ خوب، شنونده دیگری مون نوشته است که خطا رو اصلاح کردن ممکن است، فقط درباره اونها باید صحبت کرد. نفر دیگر نوشته است که ما یگان خطا نداریم، به نظر دیگران میتوبد. خب شاید، نمیدونم شاید، اما بر صورت اگر دیگران نیز بنویسند من اندیشه شما رو میخونم. بر صورت چند، یعنی که چند دلیل است اون رو براتون پیشنهاد میکنم. و خطای اساسی که مثلا در زندگی هست، اولتر از همه کمونیکاسیه نه اونقدر خوب. ما صحبت نمیکنیم، ما با کنایه صحبت میکنیم، ما با واسطه یگون کس مثلا گپمون رو پیشنهاد میکنیم. ببینید دو نفر جنجال میشن، قهر میکنن دیگه، نمیدونم با کنایه و با نمیدونم با واسطه دیگران و این گونه حالت هست. این واقعا همین کمونیکاسیه نوسالیم است که این خوب نیست. خوب، یعنی تمامی اندیشه و تمامی فکرهای خود رو به اثر رفیق دیگر بار کردن، رعایت نکردن کدام یک سرحد هایی که هستن. سرحد ها به کدام معنی؟ مثلا اصلا زن ها مثلا خیلی تحکوی کردن، خیلی کنجکوی کردن، به هر یک زنگ تلفنی مثلا رش کردن و همیشه خویشی دیدنی تلفن داشتن، پرسیدن که این رقم کی بود که ساعتی 9:20 تدا زنگ زده 15 دقیقه گپ زدگی. خب بعضی وقت ما فراموش میکنیم مرتو که کی بود به ما زنگ زده آدم این روز، ها فراموش میکنیم کی بود، از کجا میدونیم کی بود. خب به یاد آوردن ممکن است بعضی چیزها رو، لیکن این اگر شما بگوین به قبل دپروس انجام میدین و این کار سحر شده باشد، مرتو اینقدر انفورماسیه که در ذهن اونها است این بسیار دشوار است به یاد گرفتن. خب خطای دیگر این مناسبت نمقدر جدی با زندگی، با اویلا و با نزدیکان است. خب باور نداشتن به خود، خب دستگیری ندیدن از جانبی اینکه رفیق حیاتی. خواسته ببینین اکثرت ولی قرضداری بانکی، کدام یک مشکلات دیگر زندگی، مهاجرت و بلوی، اگر یک نفر در خانه یک نفر با عقلی نباشد که دستگیری نکند، یعنی شما رو تحریک ندهد، چقدر برای شما دشوار خواهد بود، بینیوید دشوار خواهد بود. خب بدتر یعنی که همه چیره به دوش یک نفر بور کردن. خب بله، واقعا مردم این کار البته انجام میدین، لیکن تمامی مثلا کار بورا شما سریال تماشا کنید و در تیک تاک بشینید شب روزو به دوش مرد پرتوین یا برعکس، این وریانت از همه خوب نیست. خوب نفر دیگر اینه، خیلی خیلی ساده طلبی مثلا جدا شدن کردن. اکثرا اولی زندگی بسیار ساده میفهمن، حتی بعضی هستن که دو سه بار اولادار هم شده باشن از گذشتهشون سبق نمیگیرن، به خاطر اینکه برای سبق گرفتن، برای خلاصا برآوردن او کمتر دانش و ذهن و فراست و این چیزا در کار است. و بعضی هستن که مثلا دو سه مرتبه شکست هم خورده باشن، اونها برعکس یعنی یک راوتر میشوند و اونها با زندگی واقعی، با یعنی زندگی که دارند و بهتر میفهمند که بهترین زندگی بوده، با اون یعنی صادق نمیمونند. یعنی بعضی خطاهایی که مثلا گذشته اون رو یعنی که اصلاح نمیکنند و این بسیار مشکل است. و چیزی اصلا مهم، خطای اصلا مهم، این با بیرون برآوردن گپ و چپ خونه است. شاید نمیدونم روانشناسی دیگر چی میگویند، شاید زنها در این دیگر اندیش هستند، ولی زندگی خوب نمی یک سیر دارد، همین سیر خونه رو شما بیرون باید نبرارید. همیشه مثلا از روی شوهرتون یا از روی همسرتون شکایت کردن این وریانت خوب نیست، به دیگر رو گفتن وریانت خوب نیست، حتی به نزدیکان نیست گفتن. این پروبلم رو شما ساختید، نه هر دوتون، و هر دوتون میتونید حل کنید. تمام، شما میتونید اون رو حل کنید، ولی تو حل کردن یک اندازه میتونید فاصله بگیرید، یک اندازه میتونید از اینی که تجربه بگیرید، یا نمیدونم یک دیگر رو باز بهتر به قبل بسنجید، ولی اووزه و دروزه کردن، با کسی شکایت بردن، همسر پس زدن، نمیدونم مخصوصا مرد رو پس زدن. خب شما البته یک روز به هم میایید، ولی او دیگر نمیتوند شما رو ببخشد برای سخنانی نخوب، برای پس زنی ها، برای بی احترامی، او نمیتوند شما رو ببخشد. از این رو شما در همین گونه حالت های حساس باید چیکار کنید؟ باید دانید که با کی چی گپ زنید، یعنی باید دونید که سیری خونتون باید بیرون نبرونید. کدام یک حالتهای دیگری هست که مثلا اگر شما را تهدید به کشتن کرد، مثلا اینه گفتن ممکن است نه؟ ولی وقتی که کدام یک پرابلم هایی نمیدونم خیلی محرمانه شما هست، چرا باید دیگر رو باید در این بورد دونند؟ چرا؟ دیگر رو که پرابلم را نساختند برای شما، شما خودتون ساختید نه؟ خوب و یک خویده هست، یک خویده من اینا زیاد از اینترنت ولی دیده استادم، قویده 7 و 7 و 7، یعنی چی بود است این؟ و وقتی که من میبینم هر 7 روز یعنی که یک وخوری تتتت، هر 7 هفته یک بار مثلا کجای سفر کردن و لاقل یک روز دیگر جا بودن، و هر 7 ماهی به قبل یک خوب استراحت کردن، یعنی که به کدوم یک نقطه خوب استراحتی رفتن، یک چند روز استراحت کردن. و بعضی هم میگن که واقعا همین قویده 3 تا 7 میتوند که بسیار مشکلاتی زندگی شما رو حل کند. واقعا خوب و چند پایمی دیگر هم اینجا هست که من آنها رو میخونم. نفر اول نوشته است که усіх єст ошибки, которые не совершают. Главное их признать. Вот у женщин с этим большие проблемы. من با شما کاملا راضی هستم. خب مردها هم هستن، میگن مردها هم هستن، ولی زنها زیادتر هستن که مثلا نمیخوان اون خطا را اصلاح کنن و حتی نمیخوان اعتراف کنن که همین خطا است. و این یک روی و همین خصلت باعث شون میشود که مشکلی های زیادی در زندگیتون به میان بیاد. خب اولتر از همه از اون که شما خطا میکنید ترسیدن در کار نیست. خیلی خطا است، اما این خطا را میکنند اصلاح کردن ممکن است، ولی اعتراف کردن اون زمینه استواری برای اصلاح شدن میشود. اعتراف کردن هم بلی خیلی خطا را ما کردم تمام. خوب نفر دیگر نمیشته است که شوهر را زیاد تعریف کردن در کار نیست. یک زن نمیشته است شوهر را شما تعریف نکنید، به شوهر شما موتیواسیه بدید، به شوهر دستگیری کنید، گوید که مردک این ماه تو مثلا 10,000 سومان یا 5,000 سومانی کار کرده نتونستی، چی گفت نیست که ماهی دیگه کار میکنیم. مثلا ما هفته پیشتر نمیدونم یا که ماهی پیشتر فلان مقدار مبلغ به دست آوردیم، این هفته بو بهتر، با هفته دیگه ماهی دیگه مثلا بو بهتر میشه. یعنی با سخن شما میتونید دستگیری کنید و با دیگر راه میتونید دستگیری کنید، مهم نیست که اونو تعریف کنید. من شما رو فهمیدم، شما به نظر هستید که اگر شوهر رو تعریف میکنید شاید از خود میرود. ما مردها هم میشه در این اندیشه هستیم که وقتی که زن رو تعریف کردی از خود میرود، و همه مردها هم خیلی فکر میکنند، قریب همشون. ولی به هر صورت شما که یک دیگر تا نامخته اول ندار شدید نیم، شما که در طول زندگی یک دیگر آموختید کن، آنچه که ما دیروز پیشتر گفتیم، زن وقتی که یک جای میشوین همش ناز، و بعد چند سال که اگر جنجال میشه میگه حیاتم قطعی تو سخت، چرا این کار شما 5 سال پیشتر نگفتین؟ و چرا با این نفر این قمردی گنده بود از بخبل، چرا اولا دار شده؟ نه؟ کی این مرد این طور کرد؟ شما که وقتی اولا دار شده این روزی توی تونه باید بیارین، چخیل بچه نغز بود، چرا این طور شد؟ خوب خواستم تشکر میگم برای اونو که اندیشه خود رو اینجا گفتن. ما امروز در مورد خطای زن و مرد صحبت داشتیم در بخش صحبت مردانه، و امیدوارم که بسیار چیزی که اینجا همچون خطا معرفی شد شما همون رو ننجام ندید. تمام این سیری نوبتی خواهد بود برای شما. خب خوشبختی میخوام برای همه اتون.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: سرخطی خبرها. از اول سال اپراتوران مبیلی تاجیکستان زیاد از 605 هزار سومانی جریمه شدند. روسیه قویده های کورت امین کنی شهروندان خارجی را تغییر داد. در بختر پس از تجدید سازی یک راه ماشینگرد و استفاده داده شد. قرغیزستان صادرات بنزین و دیزل را از قلمروش ممنوع کرد. اسپانیا با شکست دادنی فرانسیه با دور فینالی چمپیونات جهانی فوتبال رسید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

مو چند دقیقه تو انجام بوزی تو انجام دروسترش برنامه داریم و چند خبر اینجا میخوام براتون پیشنهاد کنم در مورد بوزی های قریب الوقوع اینجا در صفحه گونگونی خبر می نویسم و مو اکنون تکرار نمیکنم زیرا که شما این چیز بسیار خوب میدونید این در مورد فوتبال و هرچی وابسته به فوتبال همچنین وابسته به موضوعات دیگر وابسته به خبر و برنامه و طرح و مقاله و تحلیل ها شما میتونید به سامانه آسیا پلیوس نقطه نیوز ورید شوید و اینجا معلومات خیلی زیاد است و شما میتونید که اینکه یک خبر و معلومات و تحلیلی تبدیل رو از اینجا پیدا بکنید. خوب اما در صفحه دیگر چی می نویسند؟ مثلا امچم می نویسد که امچم شما میدونید که چیست؟ تجارت امریکا در 4 سال اخیر که سانکسی ها مقابل روسیه جاری شده است بیش از 200 میلیارد دلار زیان دیده است، یعنی از دست داده است این مقدار مبلغ را. خب و باید گفت که در این باره دایرکتور اجرایی پالاته سودای امریکایی یعنی امچم در روسیه روبرت ای جی در صحبتش با ریا نوستی گفته است و گفته است که از همان سانکسی های ضد روسیگی که امریکا جوری کرده و کشورهای اتفاقچی امریکا بر صورت تجارت یا صاحب کاران خسارات زیاد میبینند. فقط 4 سال اخیر حساب کردند که بیشتر از 200 میلیارد

0: دلار بوده این چیز. خب و البته این تاثیری بسیار جدی است مثلا با تجارت و سمت دیگر. اما در همین حال یک سکلیتی یک مخولی تیرانوزاور بنام رکس با ارزشی 51 میلیون دلار فروخته شد. در این باره اسوسییتد پرس نوشته است. ببینید یک سکلیت همی خران و درازیش نمیدونم 11 متر شاید 11.5 متر بلندیش 13.8 متر. قبلن یک رکورد دیگر میدونین 32 میلیون دلار بود و این رکورد اکنون 51 میلیون. به صورت کی خریده است ولی معلوم نیست، ولی نگفتن درستش معلوم هست ولی اینی که او نمیخواد که معرفی شود و این گونه اولاد هم هستن. خب از میانی 6 نفر که با اون را خوب داشته در اوکسیون یا در مزایده این نفر با 51 میلیون دلار خرید است. اول فکر میکردن که شاید از 20-20 چند میلیون دلار زیاد نشود ولی برصورت ببینید که این ریکوردی شده است این چیز. خوب خلاصه مردم بعضی نمیدونم بعضی فکرها و بعضی نمیدونم خلاصه ها و بعضی کارهای دارد که دیگران حیران میشوند، در حالی که مثلا 51 میلیون دلار این مثل همون یک شطوری یک دیرم و صد تنگه و یک تنگه است. وقتی که پول نداشته باشی شطور یک تنگه هم باشد بسیار قیمت است، لیکن وقتی که پول داشته باشی شطوری صد تنگه ارزش داشته خیلی ارزان است. مثل همین شاید اونایی که این گونه خریدهای هنگفت رو انجام میدین یک سکلیتی تیرانوزاور رو بخرن 51 میلیون دلار، اونو شاید مثل دیگران فکر نمیکنند، اونو شاید اندیشه‌های دیگر دارند، فکرهای دیگر دارند. خوب در مورد شماره قربانیان زمین لرزه ونزوئلا گفتیم براتون که از 417000 زیاد شده است، از 417000. خوب و همین گونه مسئله سودشوری دوغ حتی در روسیه هم باقی میموند و ولی ببینید بعضی نوارها هم از نقطه های فروش سودشوری روسیه در اینترنت چرخ میزنند که راننده ها با هم دیگر جنجال میکنند. خب اکنون در وقت ارزانی بنزین هم اینگونه جنجال ها هستند، لیکن با بعضی های هستند که از همین حادثه ها و از هرچی که در اطراف ما رخ میدید هنگامه میسوزند، بعد همون نوارهای کهنه هم که باشد میگیرند میپرتوند و این اکنون شخصی در کار است که تشخیص کرده تواند و جدا کرده تواند. خوب در آلمان به این نظر هستند که کشورهایی که میخوان به اوکراین کمک کنند کمتر میشوند. خوب اینجا این همون کالیتسه خوشمندونی که میخوان به اوکراین یاردم کنند کمتر میشوند. در این برای یک نشریه آلمانی نوشته است. خوب یعنی که به این نظر که اونو ببینین مؤلفان این نوشته گفتند که سال 2023 شماره کشورها که کشورهای اروپایی که کمک میکردن زیاد شد و بعد اون سال کمتر شد. اگر مثلا 21 کشور اروپایی بسیار میخواست در سال 2023 که به اوکراین کمک کند، در سال 2026 شماره اونها به 14 رسید است. یعنی خواهشمندان کمک کمتر شدند، زیرا که بعضی کشورهای هستند که بیچاره خودشان به کمک نیاز دارند. خوب باز چی می نویسند در مورد زمین لرزه در سوال های کمچات که ما گفتیم و خانم همین طور است، زمین لرزه اونجا به خیلی گرفته شده است. خوب باز در مورد چی می نویسند مکرون نظر خود رو بسته با باخت تیم فرانسه در نیم فینال چمپیونات اروپا چمپیونات دنیا به فوتبال گفته است، نظر خود رو بیان کرده است. خب او البته ایسور سپوس کرده است با تیم منتخب که در این چمپیونات بازی خوب نشون دادند، تیم اسپانیا رو تبریک گفته است. خب و همچنین خیلی بعضی نظرهای دیگری خود رو اینجا بیان کرده است. خب و گفته است که بخیر این بسیار دشوار است تحملی مغلوبیت، ولی این تیم ولی جوان است و امیدواری زیاد است و در این دوران البته موفق میشوند. خب و ولی از سوی دیگر بگیریم از نظر اکثریت کارشناسان فوتبال حتی مخلصان یودی فوتبال این چمپیونات با بعضی نمیگونه حالت ها و حوادث و رویداد و تاثیر رسانی هایی که داشت اینکه فرق کننده بوده درستش با دوستورانی بوزوی حقیقی اونقدر معقول نبوده به هر صورت. خب و اینا در شرح و در نوار ها و در تحلیل های خودشان آنها بیان میکنند. خب باز چی می نویسند؟ در ایالات متحده امریکا همون گونه سانکسی ها رو مقابل ایران کمک فراختر میکنند اکنون و اکنون با این رویخط 30 با 10 شخصی واقعی 24 شرکت و 20 کشتی وارد می شود و این در سامانه وزارت مالیه امریکا نشر شده است که نسبت باز این 10 شخصی واقعی و 24 شرکت دیگر ایرانی همین گونه چاره های یا سانکسی ها تطبیق شدند. خوب اکنون طور که ما بالاتر گفتیم خودی پالاتای صنعت و سودای امریکایی گفته است که این در روسیه گفته است که از این سانکسی ها مخصوصا نسبت به روسیه تجارت فقط ضرر میبیند. خوب در هندوستان باشد یک زن رو به حبس گرفتن، میدونید برای چی؟ خیلی در ما این گونه حالت ها نیست البته، برای فالبینی، برای جادوگری. خب در هندوستان یک نفر را در شتات کارناتاکا یک زن 65 ساله بود است. خب و این جادوگری و سحرگری را او در بینای سود انجام داده است و در این باره NDTV نوشته است. خب و نام داشته است منجولا، این نامی بسیار عجیب است، ببینید منجولا. خب وارد میشد با تالار مروفیا و نمیدونم کیم چی دور اونجا میچوشد، کیم چی کدام یک کار دیگر انجام میدهد و کامیرا رو به نوار میگیرند و میگونه رو به حبس گرفتند. و ماه فوریه در هندوستان نیز میگونه حالت سوزانیدن یک زن و کودک بعد میگونه گومونبری با جادوگری هم با قید گرفته شده بود. خب در شتات جرخند بودم یک گروه مردم وارد میشن به خانهش و اونجا چند نفر از اون خانه خواب بودند، کیراسین میریزند و کودکی دو ماه بود است بیچاره اونجا و آتش میزنند. خوب و همسر اون زن گفته است که خانم زنی 32 ساله او رو با جادوگری گناهگار میکنن، خیش تبرو و نزدیکان از همون قشلاقی خودشان و همین گناه رو خانهش رو آتش میزنند. و اگر با صحیفه تاریخ نظر کنیم در گذشته دور نیز همین کارا میکردن، جادوگرا رو با دور میکشیدن و تاش میزدن. این گونه حالت ها هست برای مثال در کشورهای اروپایی هم بسیار این کارا انجام میدادن. یعنی این یکی از زمان وارنت های جزا است، ولی بر صورت تجربه نشون میداد که حتی همین گونه جزاهای سخت نیز بویسی کاملا از میون رفتنی امین زهرود نشده است. و ولی هم بعضا ببینین هر هفته قریب که نشون میدین یک نفر دو نفر با نمی ترسن، اینقدر نشون میدین، اینقدر با بعضی ها در همین حال نیز با همون کارشون ادامه میدین، یعنی اصلاح نمی شوند، معلوم می شود و بسیاری رو دستگیر کردن که اونا تکراراً این کار انجام دادن. خب وریانت بهتر این صمیمانه، راحت از روی محبت، از روی صمیمیت و با شکرگزاری از همین فضای آرام و راحت و آسوده، با شکرگزاری از تن صحت زندگی کردن است. خب کفسوف جادوگری نمیدونم کدام یک حالت دیگر یک مدت معین میتواند که شما را خوشبخت کند، نه اگر این کار را هم بکند، اگر این چیز امکان پذیر باشد دیگر نه. اما جای صمیمیت و جای محبت واقعی و جای زندگی آسوده و راحت را نمیگیرد. برای این برای شما من خوشبختی، کامیابی، تن صحت، محبت بی ولایش آرزو دارم و این بهتر است و این نعمت بسیار بزرگم هست. تو فردا سپاس برای همه شما، سپاس برای دوستان ما از هومابون که سرپرست این برنامه یا شریک این برنامه هستند. صبحان جلیلوف بودم، تا پگو، خدا نگهبان.
1: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: در مرکز سودای تکنیک ای والناش شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тинатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви.

0: سواد در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در ظرف 6 ماه اپراتوران یلوقای مبیلی تاجیکستان 605 هزار سومانی جریمه شدند. قرقیزستان صادرات بنزین و دیزل رو از کشورش منع کرد. اسپانیا فرانسه رو شکست داد و به دور نهایی چمپیونات جهانی فوتبال 2026 رسید. شرح پورای خبرها. در بازی اولی مرحله نیم نهایی جام جهان 2026 دسته منتخب فوتبال اسپانیا با حساب 2-0 فرانسه را مغلوب کرد و به دور نهایی این مسابقه راه یافت. پس از این پیروزی اسپانیا اکنون برای قهرمانی با غلیب جفتی ارجنتینا و انگلیا مبارزه خواهد برد. فرانسه باشد برای صاحب شدن زینه سیمی این مسابقه میدانداری میکند. در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 شرکت های مبیلی تاجیکستان برای رعایت کردن طلبات قانونگذاری و مبلغ زیاد از 605 هزار سومانی جریمه شدند. در این باره سردار خدمات علاقه اسفندیار سعدالله خبر داد. با ابراز او در برابر پیروز پرزور گردیدن نظارت از بالای فعالیت شرکت های مبیلی در کشور، سرعت اینترنت هم بهتر گردیده است. سرعت میانه اینترنت مبیلی در جمهوری از 72 مگابیت ثانیه در آغاز سال 2025 به 35.4 مگابیت ثانیه در سال 2026 افزایش یافته است. خدمات تمایل مثبت در بخش اینترنت نقلی را نیز مشاهده نموده است. سرعت میانه آن به 48 از 71 مگابیت ثانیه رسیده است. این حد اینچنین از کاهش ارزش خدمات رسانی های اینترنت خبر می دهد. گفته شد نرخ اینترنت سیمی به حساب میانه 55% کاهش یافتند و نقشه هایی که سرعت آنها کمتر از 30 مگابیت ثانیه است قطع گردیده است. با وجود بهبودی اعلان شده، کاربران از مشکلات صفتی پیوست شوی اینترنت شکایت میکنند. دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که بعضی از وکالت های وزارت مهنت را در مورد تنظیم مهاجرت مهنتی به اختیار وزارت کارهای داخلی انتقال می دهد. خبر داد است. همین طور وزارت کارهای داخلی روی خط کسب را برای متخصصان خارجی صاحب اختصاص معین می کند که نمایندگان آنها حق دارند اجازه نامه استقامت را با ترتیب ساده کرده شده بدون گرفتن اجازه نامه موقتی استقامت گیرند. علاوه بر این نهاد روی خط کسبهایی را که از کوتا آزاد شدند برای دادن اجازه نامه کاری به شهروندان خارجی که با روادید به کشور وارد می شوند تصدیق می کند. یک تدبیری نبی دیگر با وزارت کارهای داخلی امکان می دهد که موردهای را معین سازد که کارگران خارجی می توانند رسما نه تنها در منطقه که اجازه نامه کاری آنها را داده است بلکه در دیگر سوبیکت های روسیه نیز فعالیت نمایند. در این روند رابطه های اقتصادی بین منطقه ها و نیازهای بازار مهنت به نظر گرفته می شود. قسمتی از راه تعمیر شده با درازی تقریبا 4 کیلومتر در محله حاجی شریف بختر برای حرکت نقلیات به استفاده داده شد. کارهای تعمیر و سنگ فرش کنی با دستگیری مقامات محلی و اشتراک مالی اویلای حیدرفو انجام شده است. سروزیر کشور قهی رسولزاده زمنی سخنرانی در مراسم افتتاح سهم صاحب کاران را در رشد انفراستراکتور منطقه قید کرد. قرقیزستان صادرات نفت و محصولات نفتی را توسط روهای اوتوموبیل گارد و راه آهن موقتا منع کرد. با گزارش فرغانه، دلبک قاسم‌علیف معاون رئیس دیوان وزیران این کشور فرمان داخل‌دار را امضا نموده است. محدودیت ها تا غنی‌گردانی بازار داخلی یا تا تأسیس بازار عمومی نفت و محصولات نفتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعتبار دارند، اما این منع نه به نفت مزدود و روغن گرمی‌دهی که می‌تواند با قرار دیوانی وزیران برای کار کرد با خارج صادر شده محصولات تیار منبعد با قرقیزستان آورده شود دخل ندارد. محدودیت ها اینچنین به سوزشواری که در ظرف‌های استانداردی وسایل نقلیات موجود می‌باشند دخل نمی‌کند. غیر از این در قرقیزستان از 15 ایون تا 30 سپتامبر نرخ‌های حد اکثر برای چکن فروشی بنزین، دیزل و گاز اتومبیلی عمل میکنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. امام علی رحمون با سروزیر تایلند برقی اظهار تسلی ارسال نمود. آغاز محاصره بحری ایران از سوی آمریکا در کنوری روح دوشنبه 201,000 درخت چنانیده شده است. شرح پوره خبرها. پریزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمون با سروزیر تایلند آنوتین چارن ویراکول برقی اظهار تسلی ارسال نمود که در آن از جمله آمده است جناب علی. خبری به هلاکت رسیدن و آسیب دیدن شماره زیادی آدمان بر اثر سوختور شدید در یکی از مواضع‌های تفریحی پایتخت شاهیگری شهر بانکوک باعث اندوهی ما گردید. در ارتباط با این مصیبت گران و شما پیوندان و نزدیکان فوتیدگان و مردم دوست تایلند همدردی و تسلیت صمیمی خویش را ابراز می‌نمایم. به همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. آمده است در برقیه امام علی رحمون. فرماندهی مرکزی ارتشی آمریکا از آغاز دور نوی محاصره بحری ایران خبر داد. ایران هم گفت در واکنش پایگاه‌های آمریکا را در خاور میانه هدف قرار داده است. آمریکا خبر می‌دهد که نیروهای این کشور محاصره بحری علیه کشتی‌هایی که از و به بندرهای ایران سفر می‌کنند و ناحیه‌های ساحلی این کشور را آغاز کرده است. سنتکوم در ادامه خبر داده است که در حال حاضر زیاد از 20 ناوی جنگی آمریکا و صدها هواپیمای نظامی مشغول عملیات در خاور میانه میباشند. از سوی دیگر آمریکا تحریمات نوی را علیه چندین فرد نهاد و کشتی‌های وابسته با ایران اعلان کرد. در اساس بیانیه وزارت مالیه این کشور، 10 فرد 22 شرکت کشتیرانی و 20 کشتی باربر شامل کشتی‌های تجاری و باربر به این فهرست افزوده شدند. در همین حال سپاهی پاسداران ایران تهدید کرده است که در پاسخ به محاصره دیگر برای تنگه هرمز از سوی آمریکا، واشنگتن باید منتظری بسته شدن دیگر راههای صادرات نفت و گاز که منفعت‌های آمریکا و شریکانش را تامین می‌کند باشد. تاجیکستان در شاخص سمرانوک اکولوژی سال 2026 از میان 177 کشور در جای 165 قرار گرفته. از صد خول امکان پذیر 26 و از صد 75 خول به دست آورده است. این در نتیجه ریتینگی که 9 ایول نشر شد ذکر کرده است. آنها مسائل صفتی هوا، آبی آشامیدنی، سانیتاریه، تغییر یابی اقلیم، جنگل ها، گوناگونی بیولوژی، پرتوها، کشاورزی و دیگر سمت رو فرا میگیرند آمده است. کشور از روی بازه نشان دهنده های حفظ جنگل، چراگاه و گوناگونی بیولوژی موقع بلندتر رو اشغال می نماید. اما از روی صفت هوا، تاثیر سر پرتوها و سیاست اقلیمی در سینه های پایان تر قرار می گیرد. این نشان دهنده از جانب محققان دانشگاه ییل و کلمبیا ایالات متحده آمریکا تهیه شده است. کشورها بر اساس 47 نشان دهنده که به 12 گروه موضوعی تقسیم شدند ارزیابی گردیدند. از آغاز سال روان در تاجیکستان در دایره برنامه سبزگردانی بیش از 201,000 درخت و بوته شنونیده شده است. دولت علی شریف زاده معاون دایرکتور اگنتی خوجگی جنگل این مطلب را در نشست مطبوعاتی اعلان کرد. کارهای نهال شنونی در تپه های اطراف دوشنبه، کنوری روهای ماشینگرد دوشنبه ورزوب و عدد حصار و دوشنبه بختر انجام یافتند. درختانی همیشه سبز و رویشی سای افغان و میوه دهنده که به شرایط محل موافق شنونیده شدند. حالا نگاه بینی نهال ها از جمله نرم کردن خاک، پوشیدن و قسمان آب دادن آنها ادامه دارد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. آغاز محاصره بحری ایران از سوی آمریکا، موقع تاجیکستان در شاخص جهانی اکولوژی مشخص شد. در سیام فرم تجارتی سوخت و شانسی برگزار گردید. شرح پوره خبرها. در سیانی چین فروم تجارتی و اقتصادی برگزار گردید که در آن نمایندگان دایره‌های تجارتی و صاحبکارانی سوخت تاجیکستان و مضافاتی شانسی چین اشتراک نمودند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت زمینی سخنرانی در فروم ابراز نمود که حجم تجارت بین سوخت و چین در سال 2025 زیاد از 1 میلیارد دلار را تشکیل داده، در ظرف 6 ماه اولی سال جاری به 775 میلیون دلار رسیده است. احمدزاده اینچنین خبر داد که در سالهای اخیر با اقتصادیات سوخت زیاد از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جلب گردیده است. در این زمان در صحاهای صنعت و انرژیتیک، انفراستراکتور و کشاورزی 27 لایحه بزرگ دولتی سرمایه گذاری با ارزش عمومی 300 میلیون دلار عملی گردیده استوده است. در جریان فورم نمایندگان دایره‌های تجارتی تاجیکستان و چین برآمد نموده، فعالیت خود را معرفی و دورنمای همکاری و رشد مشترک آینده را مطرح کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از آغاز دور نوی محاصره بحری ایران خبر داد. ایران هم گفت در واکنش پایگاه‌های آمریکا را در خاورمیانه هدف قرار داده است. آمریکا خبر می‌دهد که نیروهای این کشور محاصره بحری علیه کشتی‌هایی که از و به بندرهای ایران سفر می‌کنند و ناحیه‌های ساحلی این کشور را آغاز کرده است. سنتکوم در ادامه خبر می‌دهد که در حال حاضر زیاد از 20 نوع جنگی آمریکا و صدها هواپیمای نظامی مشغول عملیات در خاورمیانه میباشند. از سوی دیگر آمریکا تحریمات نوی را علیه چندین فرد، نهاد و کشتی‌های وابسته با ایران اعلام کرد. بر اساس بیانیه نشر کرده وزارت مالیه، 10 فرد، 22 شرکت کشتی‌رانی، 20 کشتی بربر شامل کشتی‌های تجارتی و بربر به این فهرست افزوده شدند. در همین حال سپاهی پاسداران ایران تهدید کرد که در صورتی در پاسخ به محاصره دیگر برای تنگه هرمز از سوی آمریکا، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر راههای صادرات نفت و گاز باشد که منفعت‌های آمریکا و همپیمانش را تامین می‌کند. تاجیکستان در شاخصی سمرانوکی اکولوژی برای سال 2026 از میان 177 کشور جای 165 را اشغال کرده، از 100 خالی امکان پذیر 26 خال به دست آورده است. این در نتیجه ریتینگی که روز 9 ایول نشر شد آمده است. کشور از روی بعضی نشان دهنده های حفظ جنگل، چاروگاه و گوناگونی بیولوژی موقع بالاترین را اشغال نموده، در حالی که از روی صفت هوا، تأثیر سور، پرتوها و سیاست اقلیمی در زینه‌های پایان تر قرار گرفته است. این نشان دهنده از جانب محققان دانشگاه ایل و کلمبیا ایالات متحده آمریکا تهیه شده است. کشورها بر اساس 47 نشان دهنده که به 12 گروه موضوعی تقسیم شدند ارزیابی می‌گردند. آنها مسائل صفت هوا، آب آشامیدنی، سانیتاریا، تغییر یابی اقلیم، جنگل ها، گوناگونی بیولوژی، پرتو ها، کشاورزی و دیگر سمت ها را فرا می گیرند. انفراستراکتور انرژیتیکی که بر اثر بارش شدید و آمدن سیل در دهه‌های درخ و کازونی عینی و دیوشتیچ سوخ ضرر دیده بودن برقرار شدند. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر داد. با اطلاع وزارت، این زمان ساکنان منطقه های از افت طبیعی ضرر دیده پوره با برق تامین میباشند. قابل ذکر است که پس از رخ دادن آفت طبیعی 50 نفر متخصصان ساحه و تکنیکای ضروری فوراً به محل های ضرر دیده سفربر شد. یادآور میشویم که روزهای 11 و 12 ایول سیل با خونه ساکنان دهه‌های درغ و کزدانی عینی ضرر آورد. در این آفت طبیعی همچنین روها خطای آب با خو زمین های کشت 11 ماشین سبک راو گرد و اطراف مکتب دهه کزدان و بیمارخانه منطقوی در دهه درغ آسیب دید. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دقیق
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар мухі з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سرخطی خبرها
4: تاجیکستان و قرقیزستان با نصب ستون پایه ها در مرز مشترک شروع نمودند. وزیر تندرستی با فعالیت بیمارستان ها در شب شناس شد. نکاح و طلاق در تاجیکستان کاهش یافته است. در جمهوری باری اول جنگل زورو با استفاده معلومات مخبری می آموزند. در قدقدی روحوی دوشنبه بیش از 200 هزار درخت شنیده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ازی پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: رادیو آسیا پلیس.

0: Суат дар Тоҷикистон 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистону Қирғизистон ба насби сутунпояҳо дар марзи муштарак шурӯъ карданд. Вазири тандурустӣ бо фаъолияти бемористонҳо дар шаб шинос шуд. Никоҳу талоқ дар Тоҷикистон коҳиш ёфтааст. شرحی پورای خبرها در ظرفی نیم سال اولیه سال 2026 در تاجیکستان رسمان 3526 موردی بکار کردنی عقد نکاح یا طلاق ثبت گردیده است. در این باره در نشستی مطبوعاتی کمیته کاربازانو و اویلا خبر دادن. همچنین با اطلاع کمیته در ظرفی 6 ماه در جمهوری زیاد از 27000 نکاح صورت گرفته است. در کمیته تاکید نمودن که با وجود کاهش این شاخص ها مشکلات جداشوی اویلا ها همانو نگران کننده باقی میموند. در رابطه با این در تاجیکستان از جانبی کارمندانی کمیته کار با اویلا و نهادهای دیگری دخل دار معرکه دست جمعانه با هدف تحکیم نقش اویلا بلند برداشتنی مسئولیت همسران و پیشگیری از پشخوری ازدواج پیش برده می شود. نمایندگانی تاجیکستان و قرقیزستان در دایره مرحله نوبتی علامتگذاری سرحدی دولتی یک جو با نسبی اولین 4 عدد ستونپایه‌های مرزی اقدام گرفتند. این ستون‌ها در منطقه‌های نصب شدند که از نقطه گزارش سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان عبور می‌نماید. خبر می‌دهد ماموریت شهرداری اسفره. باید گفت در روز عمومی مرزی مشترک تاجیکستان و قرقیزستان زیاد از 1000 کیلومتر تشکیل داده، بیش از 14 کیلومتر خطی تماس همچون به طرف می باشد. جانب ها بر این باورند که تعیین و علامت گذاری خطی مرز دولتی و ملی مهم در سمت تحکیم امنیتی منطقوی، رشد استواری اقتصادی اجتماعی منطقه های سرحدی، همکاری های دو جانبه و تقویت منابع مناسبت های دوستانه میان ساکنان دو کشور همسایه می باشد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده شبانه از یک قطار مؤسسه های طبی در شهرهای دوشنبه و حصار بازدید به عمل آورد. وزیر فعالیت شعبه های قبول، احیا و تولدخانه ها را تفتیش کرد. توجه مخصوص به ترتیب قبول و بستری کردن بیماران، آمادگی گروه های طبی نوبت دار، موجودیت تجهیزات طبی و رعایت طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی ظاهر کرده شد. در بیمارخانه مرکزی حصار وزیر تندرستی جراحی قیصری را مشاهده و رعای پروتکل های کلینیکی و اجرای عملیات را ارزیابی نمود. وزیر اینچنین با بیماران و نزدیکان آنها صحبت نموده درباره صفت خدمت رسانی طبی و مناسبت کارمندان ساحه پرسان شد. وزیر به رهبران مؤسسه های طبی دستور داد که نظارت داخلی صفت خدمت رسانی طبی را تقویت بخشیده کاری بی‌فاصله نوبت های شبانه را تامین نمایند و مسئولیت کسبی کارمندان طب را بلند بردارند. инфрасохтори энергетикие ки бар асари боришоти шадид ва омадани сел дар деҳаҳои дарғ ва каздони айнӣ ва деваштиш дар суғ хисоро дида буд барқарор шуданд. Дар ин бора дар вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. Ба иттилои вазорат, дар айни замон сокинони минтақаҳои аз офати табиӣ зарар дида пурра бо нерӯи барқ таъмин мебошанд. Қобили зикр аст ки пас аз рух додани офати табиӣ 50 нафар мутахассисони соҳабӣ ва техника зарурӣ фавран ба маҳалли зарар дида сафарбар шуданд. Ёдовар мешавем ки рӯзҳои 11 ва 12 июл сел ба хонаи сокинон дар деҳаҳои дарх ва каздони айнӣ зарар овард. Дар ин офати табиӣ ҳамчунин роҳҳо, хатҳои об, боғҳо, заминҳои кишт, 11 мошини сабук рав гирду атрофи мактаби деҳаи казон ва беморхонаи минтақавӣ деҳаи дарх осеб дид. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دستت ندارم راو.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس.

барои ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جونی اوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینماکنی، سوال‌های معمول و خطاهای زیاد. مادران عزیز، سینماکنی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکنی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی و چرا شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکونه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعتر تاجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Новости.

0: سرخطی خبرها.
1: خواننده گیمنازیه هوتان پیوی مدالی برنجی اولمپیاده بین المللی فیزیکا رو صاحب شد. زیاد از 200 مرد در تاجیکستان از زورآوری زنان شکایت کردند. مهاجران کاری ازبکستان در بلاروس از شرایط کار و معاش ناراضیگی کردند. ناسا اختیاریان را برای تجربه در ماه و مریخ جستجو دارد. در سیان فرمی تجارتی بین سوخت و شنسی برگزار گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Хонанда гимназияи Хотан Певе медали биринҷии олимпиадаи байналмилалии физикаро касб кард. Беш аз 200 мард дар Тоҷикистон аз ровари занон шикоят карданд. НАСА ихтиёриёнро барои таҷриба дар моҳ ва миррих ҷустуҷӯ дорад. شرح پوره خبرها. در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 در تاجیکستان 546 مورد جنایتکاری از جانب زنان ثبت شده است. بیشتر جنایت ها مانع شدن با تحصیل میانه در میان کودکان بوده است. در این باره بنفشه فیضی دینزاده رئیس کمیته کار با زنان و اویله خبر داد. غیر از این جنایت های دیگری که میان زنان بیشتر صادر شده است، قلوبی، دوزی و اسراف‌کاری یا از خودکنی اموال می باشد. همزمان در این دوره بیش از 1500 جنایت علیه زنان ثبت شده است. در همین حال در 6 ماه سال روان 216 مرد برای خشونت زنان علیهشان و زیاد از 800 زن به کمیته زنان و اویله شکایت کردند. حالت های زیادی مراجعات وابسته به زورآوری روانی، جسمانی و مشکلات اقتصادی بوده است. متخصصان کمیته با شهروندان صحبت روبرو گذرانیده، اینچنین توسط تلفن مشورت ها دادند. محمد یاسین مامورادوف خواننده صنف 11 لیسه اینترنتی هوتان و پیوی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه در اولمپیادای بین المللی فیزیکا در کلمبیا مدالی برنجی به دست آورد. در اولمپیادای مذکور زیاد از 400 خواننده از زیاد از 90 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان رو 5 خواننده نمایندگی کرد. اولمپیادای بین المللی فیزیکا از سال 1967 به این سو برگزار می شود و کره اشتراکچیان از جانب کارشناسانی پیشوری بین المللی از جمله 6 برنده جایزه نوبل در ساحه فیزیکا ارزیابی می‌گردد. برنامه شغل در بلاروس که مقامات ازبکستان آن را امید بخش نامیدن نوروزگی اشتراکچیانی گروه اول را به بار آورد. ساکنان ولایت اندیجان اظهار می‌دارند که با شرایط روبرو گردیدند که با وعده‌های داده شده موافقت نمی‌کردند و پیام ویدیویی ثبت کردند که در آن خواستار برگشت به ازبکستان می‌باشند. 255 ساکن اندیجان به ولایت ویتبسک بلاروس روانه شدند. هنگام سفر به اشتراکچیان وعده شد که با کاری رسمی، درآمدی استوار، شرایط خوبی زیست و کفالت‌های اجتماعی تامین می‌گردند. اما برابری رسیدن و بلاروس مهاجران اظهار داشتند که واقعیت با وعده‌ها تماماً فرق داشته است. مثلا از معاش 500 دلار برخلاف 1000 دلاری وعده شده ناراضی میباشند. از بس که این افراد خوراک و خروجات روزانه خود را مستقلانه پرداخت میکنند، تقریبا 200 دلار برای آنها باقی میماند و خلاص. نمایندگانی ماموریت ولایت اندیجان حالا در بلاروس قرار دارند و مناسبت ها بین کارفرما و مهاجران مهنت این کشور را میآموزند. خبر میدهد فدروب نواز. اگنتی کیهانی ایالات متحده آمریکا ناسا برای یک اکسپدیسیا یک ساله به ماه و مریخ داوطلبان را جستجو دارد. این ماموریت نه پیشتر از ماه آگوست سال 2027 آغاز می‌یابد. اختیاریان تقریبا یک سال را در ایزولیاسیا کامل می‌گذرانند و در مدل‌های مخصوص زندگی می‌کنند که برای تقلید کردن کشتی کیهانی بین سیاره‌ای و پایگاه در سطح سیاره دیگر تاریزی گردیده است. اونها باید تحقیقات علمی انجام دادن، تجهیزات را نگاه دارن و در شرایط محدودی ذخیره ها کار کنند. در خصوص برای شهروندان آمریکا یا ساکنان دائمی از 30 تا 55 ساله که قدش 188 سانتی متر زیاد نباشد و به طلبات تیپی و کسبی اگنتی ناسا جواب باشد، قبول کرده می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مقایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و قرقیزستان با نصبی ستون پایه ها در مرز مشترک شروع نمودند. جمع‌آوری مبلغ و فروش لباس در مکتب ها منع است، گفت وزیر معارف. با زنانی که طبق حرف آزاد شدن وعده آموزش و شغل دادند. نقطه های فروش سوزشواری و قهوه خانه های کناری رو با نقطه های دستشویی مجهز می شوند. در ظرف 6 ماه تقریبا 900 هزار سیاحان از تاجیکستان بازدید نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: موافقی طلباتی او شیر دهید. هر وقتی که او خواهد. خطوی دیگری معمول دادنی آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین میکند. همچنین بعضی مادران فکر میکنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمیرسد. در اکثر حالتها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکونی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست. تون که این دوره مهمی مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی و چرا شنیدید. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانگ برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، جمع‌آوری مبلغ و فروش لباس مکتبی در مؤسسه تعلیمی من است، گفت وزیر معارف. با زنانی که طبق عفو آزاد شدند وعده آموزش و شغل دادند. در ظرف 6 ماه تقریبا 900 هزار سیاح از تاجیکستان تماشا کرده است. شرح پرورای خبرها. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در دوره مرحله نوبتی علامتگذاری سرحدی دولتی یک جو به نصب اولین 14 ستون پایه‌های مرزی اقدام نمودند. این ستون‌ها در منطقه‌های نصب شدند که از نقطه گذرشی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان عبور می‌نماید. خبر می‌دهد ماموریت شهرداری اسفرا. باید گفت در روز عمومی مرزی مشترک تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 1000 کیلومتر را تشکیل داده، بیش از 14 کیلومتر تموز همچون به طرف می باشد. جونی پوبرین باورند که تعیین و علامتگذاری خط مرزی دولتی عامل مهم در سمت تحکیم امنیت منطقوی، رشد استواری اقتصادی اجتماعی منطقه های سرحدی، همکاری های دوجانبه و تقویت منبعده مناسبت های دوستانه میان ساکنان دو کشور همسایه می باشد. جمع‌آوری مبلغ از خوانندگان و فروش لباس در مکتب‌ها در نشست خبری وزارت معارف و علم از موضوع‌های داغ بود. وزیر و معاونان او بار دیگر گفتند جمع‌آوری پول از دانش آموزان و فروش لباس در مکتب‌ها قطعاً منع است. رحیم سیدزاده وزیر معارف تاکید نمود که در صورت به طور غیرقانونی جمع کردن مبلغ در مکتب‌ها، ساکنان می‌توانند به وزارت مراجعه کنند و گروه کاری رفته میسنجد و چاره خواهد اندیشید. معاونان وزیر معارف هم تاکید نمودند که یگان رهبر صنف یا مدیر مکتب حقوقی در حدود مکتب به فروش ماندن لباس مکتبی را ندارد و این قطعاً منع است. صرف نظر از تاکیدهای وزارت معارف، ساکنان از فروش اجباری لباس و جمع‌آوری مبلغ در مکتب‌ها تا حال شکایت دارند. در نیم سال اولی سال 2026 در تاجیکستان رسماً 3526 مورد بکار کردن عقد نکاح یا طلاق ثبت شده است. در این باره در کمیته کاربوزانو و اویلا خبر دادند. همچنین با اطلاع کمیته در ظرف 6 ماه اولی سال در تاجیکستان بیش از 27000 نکاح صورت گرفته است. در مقایسه با همین دوره سال 2025 شماری طلاق 590 حالت کم شده است. با وجود کاهش شاخص ها، مشکلات جدا شوی اویلا ها همانونی گران کننده باقی میماند. این در حالی است که در 6 ماه اولی سال روان در جمهوری 546 مورد جنایتکاری از جانب زنان ثبت گردیده است. بیشترین جنایت ها مانی شدن با تحصیل میانه کودکان بوده است. در مورد تقریبا 500 نفر زنی که طبق قانون عفو آزاد کرده شدند، رئیس کمیته زنان ابراز نمود که در همکاری با وزارت مهنت و مقامات محلی مسئله های مربوط به شغل، آموزش کسبی و دستگیری اجتماعی آنها را بررسی می کنند. جمشید جوراخونزاده رئیس کمیته رشد سیاحی خبر داد که در 6 ماه اولی سال تقریبا 900 هزار سیاح از خطلان بازدید به عمل آورده است. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 17% زیاد است. تنها در مدت 6 ماه بیش از 1 میلیون شهروند خارجی به تاجیکستان وارد شده است. از این شماره 90% از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل آمدند. با گفته رئیس کمیته سیاحی در تاجیکستان، اینچنین لایحه قراری حکومت آماده شده است که در آن تأمین انشاءات سانیتاری و گیگینی در نقطه‌های فروش سوزشواری، قهوه‌خانه‌های کناری راه و دیگر مکان‌ها در شهرهای اساسی حتمی میباشد. در این زمان حجت از جانب وزارت و اداره‌های دخلدار بررسی میشود. پس از قبول، تأمین نقطه‌های دستشویی برای فعالیت انشاءات کناری راه و طلبات حتمی تبدیل می‌یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامونه ایمو از اپلیو سوخته نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. Ролер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: جان یا چه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدامی نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جان یا چه رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی رسد نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که

0: آرامتر گذرد. شما برنامه جانی و چرا شنیدید. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کمفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کمفورت بیبی راحتی طفل شما.
2: سوچنه واسوچنه. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2017.
2: سال 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азія Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 21
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالها انتظار شویم ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان نگاهی شبهامیز و غضب‌آلود این گلبان پهلوان جوسا سرایبان رو اندک بسریشته کرده ماند و به نظر اندک رنگی روی او هم کند. واسه از پسی و به حجرش در آمده محکم از گریبانش گرفت. دوزد، خورجین کجاست؟ خورجین رو یافتده. سرایبان از وجاهت او ترسید، زور میزد که گریبانش رو خلاص کند، اما نمیتوانست. سرده، خورجینت رو من دیدگیم نه، من دوز نیستم، سرده. واسه او را رها کرده برآمد و پریشان حال دلش پر از کین و الم بر لب سفنش است. وقتی که میرزا اکرمبای همراه نیاز به کاروان سرای آمدن، او بای را از واقعه آگاه و گپی انگیشتکش را نقل کرد. بای اول سراسیموار به سوی اسپانش شتافته آنها را شمرد. دید که اسپا سرشمارشان کم نشده، همه بر جای ایستادند. خاطر جمع شده برگشته در حال زبان به تن و کاهش واسه باز کرد. او از آویخته ماندن واسه خورجین خود را در کاروان سرای گپ کشاد و واگذار کردنش پاسبانی آن را به آدمانی بیگانه ناشناس در حیرت ماند. ای عجب، من نمیدونستم که تو همین خیل گولی ساده، همین خیل فند خورد بوده ای. در واقع بای از کجا میدونست که واسه در کوهستان در بین آدمان ساده دلصافی کلان شده است که دزدی، قلابی، متهمی را نمیدانند و به یکدیگرشان باور میکنند. سادگیت به خودت کو، باز گفت خوجین، لیکن به من زیانی کلان رساندی. تپانچه به من 500 تنگه فرامده بود. با شنیدن این گپ نیاز ای انا گفته با دو دست گریبانش را گرفت، زیرا او در قبادیان تپانچه را از یک آشنا و مهمان روسش به هدیه گرفتن بای را با چشم خود دیده بود. تغا آخر تپانچه گفته خدمتگار با سخن به میان آوردنی بود که خوجینش دم شو گفته دهانی او را بست. دانستم آن که اگر تپانچه یافت نشود تاوانش را میدهی. آگاهانیده من بای واسه را. عملدار سابق به مصلحت انگیشتکش هم واقعی دزد را به رئیس میرشب و حتی به حاکمی غزار عرض کرده برای یابانده گرفتن چیزی گم شدهش حرکت می نمود. بای به میرشب فهموند که تا مالی دزبردهش یافت نشود او از غزار نخواهد رفت و اگر میرشب در کافتوکاوی دوز و تپانچه مصالحه کاری کند او به حاکم و حتی به خود امیر عرض خواهد کرد. شبانگاه میرشب بای رو به نزدش طلبیده تپانچه را به او دراز کرد. این را آدمان من در دهی آخترک از خانه یک قنغرات یافته آوردند. خودی قنغرات دزد گریخته بود است، به دست نافتید، اما خورجین یافت نشد. اکنون شما جناب بای با نوکران کمتر خدمتانه دادنتان لازم می شود. آنها سه نفرند. میرزای قاری سخنان انگیشکش را که واسه به او نقل کرده بود به یاد آورد و البته به گپ میرشب درباره دهه آخترک و قنغرات دزد باور نکرد. چقدر دهم پرسید و همتتان می داند؟ تمکارانه لبخند زد میرشب. بای همیانش را براورده 15 تنگه به خود میرشب و 5 تنگگی 15 تنگه به سه ملازم او دادنی شده بود که میرشب نگرفته این پولتان را به قلندرها صدقه کنید، شما را دعا میکنند. ما هم تو خالصانه خدمت کردیم، گفته میرزای قاری را شرم داراندنی شد. قاری کور شده خدمتانه میرشب را 5 تنگه و حقی ملازمانش را 2 تنگگی 6 تنگه زیاد کرد. در بازگشتی به خانه آشنایش میرزای قاری به کاروان سرای در آمد. تپانچه یافت شد، خبر داد او نه خرسند و نه خفه به واسه و نیاز و چگونه یافت شدن آن را طوری که از میرشب شنیده بود نقل کرد. به میرشب چشم گرسنه و آدمان وی در واقع 60 تنگه خدمتانه دادن لازم شد. با تأسف ایلاوه نمود او و حالان که فقط 41 تنگه داده بود. بواسه گفت حیف که آدمان میرشب خورجین و دیگر چیزهای تو را پیدا کرده نتوانستند. خیر، صدقه سرت، خفه نشو. در قرشی من به تو حقی گلبانیت رو میدیهم، خواهی به خودت سر و لباسی نو میخری. حقم را در همین جا بده خوجین. تابی خیرهش خیره تر شده گفت واسه من خرید را در همین جا میکنم. این یک تاو لازمی مرا دیدید چرکین شده درید است. شستان دختان لازم است. اما من پوشاکی دیگر ندارم که بپوشم. موکی رفت، پایم هم لوچ ماند، یکان چاروخ پاروخ خریدنم لازم. خوجاین بعدی اندک سکوت کردن، خیر پگا یکان کار میکنیم گفت. باز کمی سکوت کرده ایلاوه نمود. پگا بعدی ناشتا براه میبرویم. دیگر این که من در اینجا فهمیدم جنابی عالی حاضر در قرشی بودند. بریکابشان چند هزار لشکر، چندین صد عملدار و سپاهی، سپاهیان در واقع طالبی اسبهای ناز می باشند. اگر قلای آمده ماند من اسبها را به آنها می فروشم. در آن وقت تا بخارا رفتنی تو هم لازم نمی شود واسه. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Voice Radio Asia Plus.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند،

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان میشه کافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدیش رازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.
4: I called it bad just today.

0: Radio. Азия Плюс. زیبای سیاه چشم منه، چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی. تو ماه شب چهاردهی در شب تارم، من چله نشین تو هم اتاق ندارم. ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی то 120 мо 22 фоиз солона эс хата бонк барои наздико.

0: تاسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

پروڈوسر موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: روز. شریکی حکمتی روز بونکی ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: فاوچی بواری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نصدیکون. ایسی اپیلز.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: стандарт Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: منار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: بوی نیاز را همراه گرفته به خانه آشنایش رفت. پگاهی نیاز به واسه یک دست یک تهو لازمی از جامشوی برامده و یک جفت چاروق نیم داشتی را آورده گفت که خوجاین داده فرستاد. خوجاین اینها را از کجا یافت؟ پرسید واسه. از آشنایش پرسیده گرفتن. جواب داد نیاز. آشنایشان از بوی های غزار است. چندین خدمتگار و سعیست دارد. این پوشاک و چاروق را وای از یک خدمتگارش گرفته داد. با پول؟ چیا؟ خندید نیاز. شان با گلبانشان پوشاک خریده می دادن می. یک پول صرفی بیجا کرده مونند جانشان می براید. هم تو پرسیده گرفتند. اما با من تعیین کردند که تو رفته با واسه این یک تاو زور و چاروق را خوجاین با پول خریدند گوی. با بالای گفتگوی اینها خوجاین سواره آمده ماند. واسه هم با سفر تیار شده نشسته بود. با زودی کاروان اینها کاروان سرای را ترک کرده تنابی راه را به سوی قرشی کشید. میرزو اکرمبوی در قرشی به حولی خیشی دوری گوسفند جلابش فرامد. گوسفند جلاب امروی دو پسر بوزبلا و دامادی جوان و میجماروخش از پای بای را خوب ذهن مونده از نظر گذراند و دندانهایشان را دید و شب در مهمان خانه خود در سری دسترخانی حاتمانه از صاحب آنها پرسید: میرزو